Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.

0: Then he flew away.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

0: atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

nemėgantiems. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. EasyFM Vilniuje. 101.5 FM dažniu. Jūs klausotės EasyFM.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM Kaune 97 ir 1/100 FM dažniu.

0: ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radio klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir Easy FM dažnius. Su jumis sveikinuosi aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Vaidas Markelevičius. Šiandien yra jau antradienis rugsėjo 15-oji. Kaip įprasta, nuo 6-os startuoja ryto espreso laida. Jos pirmoje dalyje tradiciškai apžvelgėme naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje apie 7:40 domėsimės, ar vyrai drąsiau ieško pagalbos. Apie tai kalbėsime su vyrų krizių ir informacijos centro vadovu Donatu Nėnime, taip pat teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Dar taip pat, kaip įprasta, turėsime ir žinių laiką, netrukus jau ir pirmosios žinios, o jas rengiame pagal naujienų agentūrų BNS LTOS bei žinių radio informaciją. Kariuomenė praneša, kad į Lietuvos oro erdvę įskridusį droną numušė iš aviacijos bazės Šiauliuose pakilę sąjungininkų iš Italijos naikintuvai. Drono nuolaužos jau surastos. Vietovėje rastos drono nuolaužos įvykio vieta aptverta ir saugoma. Šiuo metu ten dirba karo ir Lietuvos policijos pajėgos. Nors pagal pirminę informaciją dronas galėjo būti sunaikintas Alytaus rajone ties Navasulkų kaimu, kiek vėliau nacionalinis krizių valdymo centras patikslino, kad jis numuštas ties Pratkūnų kaimu Kaišiadorių rajone. Preliminariais duomenimis dronas į Lietuvos oro erdvę įskrido iš Baltarusijos. Seimas toliau svarstys, ar leisti energetikos ar kitoms įmonėms ekstremalių situacijų metu skubiai pasitelkti kitų bendrijos šalių įmonių pagalbą. Parlamentas dar praėjusią savaitę ėmėsi skubos tvarka svarstyti tokias energetikos ir lydinčiųjų įstatymų pataisas, parengtas po rugpjūčio pabaigoje Lietuvą nusiaubusios audros, kai elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkstančių vartotojų. Pataisas parengusi grupėje socialdemokratų ir vardan Lietuvos parlamentarų pabrėžė, kad viešųjų pirkimų įstatymas dabar riboja energetikos įmonių galimybės greitai pasitelkti kitų ES įmonių pagalbą, net ir tuomet, kai atstatyti infrastruktūrą, kuskabiau yra viešasis interesas. Lietuvai ruošiantis valstybės ginkluotosios gynybos pratyboms per kūno griausmas, Lietuvos kariuomenės gynybos štabo viršininkas Giedrius Premeneckas Vilniuje pristatys, kaip vyks šie didelio masto mokymai. Pristatymo metu bus išsamiai apžvelgta, kaip pratybose bus treniruojama ir vertinama Lietuvos ginkluotojų pajėgų vadavičių ir vienetų kovinė parengtis, užtikrinamas sąveikas su NATO sąjungininkais bei vykdomas rezervo karių šaukimas. Rugsėjo spalio mėnesiais vyksiančių pratybų metu įvairius Lietuvos kariuomenės vienetus bus pašaukta iki pustrečio tūkstančio aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių. Seimui teikiami dviejų parlamentarų grupių iš įvairių frakcijų siūlymai taikyti lengvatinį 9 arba 12% pridėtinės vertės mokestį restoranams ir visam

0: Kauno apygardos teismas skyrė 4 metus laisvės atėmimo. Tai yra griežčiausia iš bausmių pernai gruodį Kauno apygardos teismo skirtų 3 užsieniečiams. Dvigubas ir Estijos ir Rusijos pilietybės turintiems Nikolajui Silinui ir Konstantinui Venkovui apygardos teismas skyrė 3,5 metų laisvės atėmimo bausmes. Šiems nuteistiesiems nuosprendžiai yra įsiteisėję. Šiandien apeliacinis teismas tęs bankrutavusio banko Snoras buvusio vadovo Vladimiro Antonovo apklausą didelės vertės turto išvaistymo byloje. Tai bus jau 4. Apeliacinės instancijos teismo posėdis baudžiamoje byloje, kuria atversta birželį. Vilniaus apygardos teismas Antonovą kartu su kitu buvusiu Snoro akcininku ir vadovu Raimundu Baranausku 2024 metų rudenį nuteisė kalėti daugiau nei 10 metų, apkaltinamasis nusprendis jiems buvo paskelbtas už akių. Dar birželio posėdį Antonovas pripažino kaltę, tačiau duodamas parodymus kalbėjo apie tai, kad nors ėmėsi neteisėtų veiksmų, tai darė siekdamas stabilizuoti banko veiklą.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Orai. Šiandien vietomis trumpas lietus, rytą daug rūkas, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos.

0: Reklama.
1: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrių žadančiu mecenato bilietu.
2: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Lietuvos verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Lietuvą sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kuriamos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Lietuvos verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save, tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
4: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Katalonų futbolo klubo Barcelona įkūrė šveicaras. 20-ojo amžiaus pradžioje Šveicarijos futbolo aistruolis Hansas Gamperas atvyko į Barceloną ir išreiškė norą organizuoti futbolo rungtynes mieste. Gavęs leidimą, jis subūrė pirmąją Barsą istorijoje. 1909 metais komanda gavo Camp de la Industria aikštę, kuri tapo pirmuoju jų stadionų namuose. Įdomu, kad daugeliui narystė futbolo klube, jos ir galių gretose reiškia daugiau nei tik žaidimą. Šūkis daugiau nei žaidimas egzistuoja iki šiol ir tais laikais reiškia platesnę katalonų bendruomenę. Įdomu, kad Ispanijos pilietiniame kare dalyvavo daugelis klubo Barcelona žaidėjų ir fanų. Netgi esant politiniam spaudimui, komanda ir jos remėjai toliau atstovavo katalonų nepriklausomybei.
2: EasyFM. Gyventi

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis Šiaulių žemės ir Šiaulių paminėjimas rašytiniuose šaltiniuose fiksuojamas 13 amžiuje. Rašytinių šaltinių duomenimis Lietuviai jau 11 amžiuje jungėsi į žemes, valdomas kunigaikščių. 13 amžiaus pradžioje Šiaulių žemė priklausė istoriniai Žemaitijai, kurią sudarė Žemių konfederacija. Manoma, kad Šiauliai pradėjo kurtis 11 amžiuje. Šiauliai Šiaulių žemės gyvenvietės ir pilys rašytiniuose šaltiniuose minimos daug anksčiau, nei pažymėtosi nuosiuose žemėlapiuose ir planuose. Seniausios žinios apie Šiaulių žemę yra iš Rusijos dokumentų. 13 amžiuje kryžiuočių žygių aprašymų ir kronikų žemės dalybų sutarčių iš istorinių pirmiausia Šiaulių žemė buvo minima kaip retai apgyvendinta, miškinga, pelkėta. Tuometinė Šiaulių žemė – Žemaitijos žemių konfederacijos rytinis pakraštys. Veikiausiai priklausė kunigaikščiams Bulevičiams, dar žinomiems kaip Bulaičiai – Bulioniai.
2: Easy FM – tavo darbui ir polsiui.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Kitoks ryt.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kryžiuočių kronikose galima rasti ir tokių žinių. 1290 metų vasarą iš grobio žygių grįžtantys lietuviai priartėjo prie vietos, kur jų tykojo kryžiuočių pasala, o vienas lietuvis metęs burtus sušuko. Vargas mums, nes mūsų laukia nesėkmė. Vadas liepęs jam užtilti, o šis šaukė tol, kol iš pasalų iššokė priešai daugelį nužudė. Tuo metu sėkmingai pasalos lietuviai išvengė 1323 metais, kai metęs burtą vienas karys suskubo saviškius įspėti. Greitai grįžkime atgal, čia vokiečiai surengė pasalas. Spėjama, kad tokiems burtams lietuviai naudojo specialias medžio lenteles arba būrimo kauliukus.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: ryto espreso.
1: Pradedame antrą ryto espreso laidos valandą per žinių radiją ir dabar metas naujausiam žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, LTOS bei žinių radio informaciją. Šią naktį tarnybos Kaišiadorių rajone surado NATO oro policijos naikintuvų numušto drono nuolaužas. Kariuomenės įraše Facebook'e pranešama, kad įvykio vieta aptverta ir saugoma, šiuo metu ten dirba karo ir Lietuvos policijos pajėgos. Kariuomenė perspėjo, kad tokių įvykių nemažės. Priduriama, kad dronai Lietuva tikriausiai patekusi iš Baltarusijos ir skridusi į vakarinės šalies dalies link, numušė aviacijos bazėje Šiauliuose dislokuoti Italijos kariai su naikintuvais Eurofighter. Seimas toliau svarstys, ar leisti energetikos ar kitoms įmonėms ekstremalių situacijų metu skubiai pasitelkti kitų Europos Sąjungos šalių įmonių pagalbą. Parlamentas dar praėjusią savaitę ėmėsi skubos tvarka svarstyti tokias energetikos ir lydinčių įstatymų pataisas, parengtas po rugpjūčio pabaigoje Lietuvą nusiaubusios audros, kai elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkstančių vartotojų. Pataisas parengusi grupėje socialdemokratų ir vardan Lietuvos parlamentarų pabrėžė, kad viešųjų pirkimų įstatymas dabar riboja energetikos įmonių galimybės greitai pasitelkti kitų ES įmonių pagalbą net ir tuomet, kai atstatyti infrastruktūrą kuo skubiau yra viešasis interesas. Lietuvai ruošiantis valstybės ginkluotosios gynybos pratyboms per kūno griausmas Lietuvos kariuomenės gynybos štabo viršininkas Giedrius Premeneckas Vilniuje pristatys, kaip vyks šie didelio masto mokymai. Pristatymo metu bus išsamiai apžvelgta, kaip pratybose bus treniruojama ir vertinama Lietuvos ginkluotųjų pajėgų vadaviečių ir vienetų kovinė parengtis, užtikrinama sąveika su NATO sąjungininkais bei vykdomas rezervo karių šaukimas. Rugsėjo spalio mėnesiais vyksiančių pratybų metu įvairius Lietuvos kariuomenės vienetus bus pašaukta iki pustrečio tūkstančio aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus pristatys naujausią šalies ekonomikos prognozes. Paskutinį kartą Lietuvos bankas prognozes pristatė birželio viduryje. Tuomet centrinis bankas prognozavo, kad bendrasis vidaus produktas šiemet augs daugiau nei pustrečio procento, o infliacijos prognozė perkopė 5 procentų ribą. Svedbank rugpjūčio pabaigoje nepakeitė šių ir kitų metų ekonomikos prognozės ir mano, kad šiemet jį augs trimis, o kitame dėl blėstančio vartojimo augimas sulėtės iki kiek daugiau nei 2 procentų. Tuo metu Sebankas dėl prastesnio neįtikėtasi pirmojo pusmečio rugpjūčio pabaigoje sumažino BVP prognozę iki 3 procentų. Bankas Luminor naujausias ekonominės prognozes skelbs rytoj. Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong-unas laiške Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui pažadėjo nekintamą paramą Maskvai ir pavadino tebevykstantį Rusijos karą šventu, skelbė valstybinė žiniasklaida. Nuo tada, kai Rusija 2022 metais pradėjo visapusišką invaziją į Ukrainą, Šiaurės Korėja tapo svarbia Kremliaus sąjungininkė. Mainais už ekonominę naudą ir karines technologijas jį pasiuntė karius, kad padėtų Maskvai kariauti. Pietų Korėjos žvalgybos agentūra pernai skaičiavo, kad kare žuvo apie 2000 Šiaurės Korėjos karių, o naujesnėme vertinime žuvusių ir sužeistų Šiaurės Korėjos kariškių skaičius siekia maždaug 6000. Holivude įvykusioje Emmy apdovanojimo įteikimo ceremonijoje geriausio draminio serialo garbę pelnė medicinos serialas Pittsburgho priimamasis. HBO Max serialas šeštąją savo šių metų statulėlę pelnė įveikęs

0: Šiandien vietomis trumpas lietus, rytą daug rūkas, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos.
1: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Reklama.
2: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
3: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trio. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrių žadančiu mecenato bilietu.
4: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
5: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta izfm.lt.
6: Kitoks ir

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmą kartą programos viruso, tai yra kompiuterinės programos galinčios pasidauginti modelį, pateikė Jonas von Neumannas 1949 metais. Dar 20 amžiaus 7-ame dešimtmetyje virusų pobūdžio programos buvo kuriamos kaip įdomus uždavinys. Pirmas žinomas laukinis kabutėse virusas, plitęs tarp paprastų kompiuterių, buvo Apple kompiuterių virusas L-Cloner. Šis virusas plito lankščiaisiais diskeliais. Jis netrukdė dirbti su kompiuteriu, tik stebėdavo sistemos darbą su diskais, užkrėsdamas kiekvieną dar neužkrėstą diskelį. Virusas nepadarydavo didesnės žalos, tik kas 50 sistemos įkrovą pranešdavo apie save eilėraščiu.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Vinilinių plokštelių pardavimai Jungtinėse valstijose 2022-aisiais pirmą kartą nuo 1987-ųjų viršijo kompaktinių diskų pardavimus. Jungtinėse valstijose parduota kiek daugiau nei 41 milijonas vinilinių plokštelių. Jų vertė siekė $1,2 milijardus. Tuo pat metu amerikiečiai per metus nupirko 33 milijonus kompaktinių diskų už $483 milijonus. Įrašų pardavimai Amerikoje auga jau 16 metus iš eilės. Dabar jie sudaro apie 71% pajamų iš visų muzikos pardavimų fizinėse laikmenose. Bendros pajamos iš muzikos įrašų augo 7 metus iš eilės ir pasiekė rekordinę beveik $16 milijardų sumą. Muzikos fizinės kopijos ir toliau generuoja didesnį pelną nei skaitmeninės bylos, kurių pardavimai sumažėjo 20% iki $495 milijonų. Visa tai labai skiriasi nuo 2012 metų, kai skaitmeninės muzikos atsisiuntimai buvo populiarumo viršūnėje ir sudarė 43% pajamų iš visų muzikos įrašų pardavimų. Tuo tarpu pajamos iš srautinio siuntimo 2022-aisiais augo 7% ir pasiekė rekordinę sumą – daugiau nei $13 milijardų.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmieji kelio ženklai į Lietuvą atkeliavo 1930-ųjų spalio 1-ąją. Prezidentui Antanui Smetonai pasirašius tarptautinę automobilių judėjimą liečiančią konvenciją. Po 2 metų vyriausybė įteisino kelio ženklus. Taisyklės, kurias patvirtino vyriausybė, vadinosi autovežimių įstatymui vykdyti taisyklės. Juose ženklai suskirstyti į 3 grupes – pavojaus signalai, privalomų įsakymų signalai ir nurodomieji signalai. 1940 metais Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą čia buvo perkelti sovietiniai kelio ženklai ir eismo taisyklės, kurios ten galiojo nuo 1936-ųjų. Įdomu, kad tada sovietai kelio ženklų turėjo mažiau nei Lietuva.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: Lietuvoje 8 valandos.
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: savo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Merkurijus gerokai skiriasi nuo kitų uolinių planetų Saulės sistemoje. Jos branduolys yra labai didelis. Artimiausios Saulės planetos branduolys sudaro apie 85% planetos masės. Palyginus Žemėje, branduolys sudaro maždaug trečdalį masės. Merkurijus, sukdamasis aplink savo ašį, truputį linguoja, tai reiškia, kad jis turi skystą branduolį, bet po juo yra ir kietas. Merkurijus sudarytas iš 2000 km skersmens kieto branduolio, kurį supa 1000 km storio skystas branduolys, o jį beveik 500 km storio mantija ir pluta.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrių žadančiu mecenato bilietu.
3: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
1: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: The Enigma. Pramintas vienas vyras, kurio kūnas ištatuiruotas žaidimo puzzle detalėmis. Be to jis turi ir ragų implantus, jo ausų forma pakeista, o kūnas privarstytas auskarų. Tatuiravimo procesas prasidėjo 1992-aisiais. Kūną jam ištatuiravo žmona, tatuiravimo meistrė Katzen. Moteris savo išvaizdą nenusileidžia vyrų, jos oda išpiešta tigro kailį imituojančiais dryžiais. Savo išvaizdą pora išnaudodavo, kad užsidirbtų pinigų. Jie keliavo su Džimo Rauso cirku ir pasirodydavo susirinkusiems malsuoliams. Vėliau išsiskyrė. Vyra nuo 1992 tatuiravo daugiau nei 200 meistrų, o vienu metu ant jo kūno yra bent 20 tatuiruočių, kurios yra vis dar piešiamos.
2: Čia Easy FM.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Kitoks ryšys.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Viduramžiais viena populiariausia nusikaltėliams taikoma bausmė buvo viešas išplakimas. Vilniuje prie rotušės stovėjo stulpas pramintas pilotu, prie kurio plakdavo pririštą nusikaltėlį. Stulpo viršų puošė skulptūra moters galva, kurią vadino boba. Žinomas tuo metu posakis, bučiuoti rotušės bobą reiškia kentėti prie bausmių stulpo.

0: Reklama.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.

0: numuštas dronas tikriausiai buvo nukrypęs nuo kurso. Kaišiadorių rajone, kur naktį buvo neutralizuotas dronas, įvestas planas Skydas. Valstybės gynimo taryba aptars oro gynybą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad į Lietuvos teritoriją iš Baltarusijos įskridęs dronas tikriausiai nukrypo nuo kurso. Žinių radijų Matulionis sakė, kad šiuo metu neaišku, ar tai buvo Rusijos ar Ukrainos dronas. Anot jo, gali būti, kad dronas buvo specialiai paleistas į Lietuvos teritoriją. Jis perspėjo, kad tokių incidentų skaičius gali augti. Prezidento patarėjas sakė, kad Baltarusija pastaruoju metu neperspėjo Lietuvos apie tokius atvejus. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, kad šalies tarnybos ir sąjungininkai tinkamai sureagavo į Lietuvos oro erdvę įskridus dronui. LRT televizijai ministras pažymėjo, kad objektas buvo identifikuotas kaip dronas, remiantis radarų duomenimis ir kitais techniniais indikatoriais. Ministras pranešė naktį susisiekę su Lenkijos kolega ir sutarės telkti pajėgas dronų incidentam šalyse išsiaiškinti. Dronas virš šalies teritorijos numuštas pirmą kartą. Šiuo metu renkamos drono nuolaužos siekiant nustatyti jo kilmę ir skrydžio tikslą. Prezidentas Gitanas Nausėda rytoj šaukia valstybės gynimo tarybą oro gynybos vystymo klausimams aptarti. Jo patarėjas Deividas Matulionis žinių radijui sakė, kad posėdis suplanuotas iš anksto ir nesusijęs su pastarųjų dienų incidentais Lietuvos oro erdvėje. Pasak Matulionio, pastarasis incidentas patvirtina, kad Lietuvoje vis dar yra problemų su oro erdvės stebėsena, nors situacija ir gerėja. Prezidento patarėjo teigimu, efektyviai veikiančios antidroninės gynybos sistemos šiuo metu neturi ne viena šalis pasaulyje, bet ją tikimasi ilgainiui išvystyti Lietuvoje. Rinktinės aras pareigūnai dirba įvykio vietoje Kaišiadorių rajone, kur naktį buvo numuštas dronas. Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis nurodė, kad įvestas planas Skydas. Dirba aro išminuotojai, taip pat policijos patruliai. Kaišiadorių rajone ties Pratkūnų kaimų budi pareigūnai. Ties Darsūniškio ir Anglininkų kelio ženklų, esančių netoli Kruonio miestelio, kelias užtvertas. Incidentas, kurio metu Kaišiadorių rajone buvo numuštas dronas, bus tiriamas ikiteisminėme tyrime dėl karo nusikaltimų Ukrainoje, sako Generalinė prokuratūra. Generalinės prokuratūros tyrime, kuris jau anksčiau atliekamas, tyriami ir kiti Lietuvoje įvykę incidentai. Konservatorių atstovai Seime inicijuoja kreipimąsi į parlamento pirmininką Juozą Oleką, kuriuos siūloma iš pareigų atleisti Nemuno aušrą konsultavusią vyriausiosios rinkimų komisijos narę Laurą Matjošaitytę. VRK vakar pranešė pagal meta duomenis nustačiusi, kad Nemuno aušros atsakymą komisijai užpernai rengė Matjošaitytė. Komisija ketvirtadienį spręs, ar pradėti tyrimą dėl šių konsultacijų. Skundus dėl Matjošaitytės yra gavusios VRK advokatų taryba vyriausioji tarnybinės etikos komisija.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
0: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Temperatūra dieną 17-21 laipsnis šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas – procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.
2: Kitoks rytas. EZFM. Gyventi be įtampos.
3: Renkuosi knygą.
4: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Ritos Banienės knygą Sapnų kalba. Ir kaip jau galima suprasti iš pavadinimo, tai yra leidinys skirtas smalsiems sapnuotojams, kurie pabudę nori išsiaiškinti sapno reikšmę. Knygos autorė yra ilgametė sapnų kolekcininkė ir tyrinėtoja, viena žinomiausių jų aiškintojų Lietuvoje, taip pat dėstytoja knygų autorė. Kodėl šiurpesnio sapno nuotaika neduoda ramybės visą dieną, o koks nors šviesus sapnas neužsimiršta net po daugelio metų? Ką pasąmonė nori pasakyti įkyriai pasikartojant? Sapnų. Išmokę sapnų gramatikos, atpažinsime savo slaptus troškimus, nugalėsime baimes, išvengsime nelaimių, atrasime paslėptus resursus, pasisemsime kūrybiškumo iš naktinėse vizijose prabylančios savo ir kolektyvinės pasąmonės. Sapnai visada kalba apie jausmus, pojūčius, sielos gyvenimą, išstumtas ir paneigtas, nemylimas asmenybės dalis, tikina autorė. Košmariškas sapnas dažnai parodo vidinį konfliktą, kurį būtina priimti ir išspręsti. Kitaip jūsų siela gali susirgti arba nuolat ištikti bjaurios situacijos, įtraukiančios į vidinės ir išorinės dramas, dažnai atsineštas iš vaikystės ar giminės programų. Todėl svarbu ugdyti sąmoningumą, puoselėti sielą, išlaisvinti dvasę, ne vien kūną ir protą. Šioje tikrovėje elgtis apgalvotai, juk mūsų poelgiai persikelia į sapnų pasaulį ir atvirkščiai. Todėl dar geriau sapnuoti sąmoningai, jeigu jums sapne pasisekė ką nors pakeisti, pavyks ir šioje tikrovėje. Tačiau norėdami to išmokti, turite skirti tam laiko, neatiduoti jo vien telefonui ar kompiuteriui. Šiuolaikinis žmogus pamiršo natūralų dvasinį gyvenimą. Juk sapnuose mes gyvename savo sielos gyvenimą, gauname patarimų, pamatome ateitį, išgyvename siaubingų ir malonių dalykų. Šios knygos gale skaitytojai ras sapnų žodyną, kuriame pateikiamos ne tik fiksuotos sapnų reikšmės, bet ir klausimai raktai padėsintis atrakinti sapno paslaptis. Ištyrinėję sapnuose pasirodančių simbolių reikšmės, lengviau perskaitysime pasąmonę siunčiamas žinutes ir signalus, įvilktus į tam tikrą formą. O tas, kas išmano užkoduotą informaciją, valdo save ir savo gyvenimo aplinkybės, tikina Rita Banienė, knygos Sapnų kalba autorė. Šioje knygoje jie apibendrina sukauptą įvairialypę patirtį. Įtaigiai, o draugė suprantamai kalba apie tūkstantmečių išbandymus atlaikiusių sapnų interpretavimo būdus, sąmoningas sapnavimas, sapnų keliais vedančias šamaniškas praktikas. Jis siūlo praktiškai išbandyti metodus, kaip pasitelkiant sapnų archetipus, transformuoti ne tik efemeriškąją mūsų sąmonę, bet ir perkeisti daiktiškąją kasdienybę. Sapnavimas visais laikais ir visose kultūrose buvo laikomas reikšminga dvasinės būties dalimi. Įstabu, kad sapnais ir jų siunčiamais ženklais tikima iki šiol. Šioje knygoje rašytoje kviečia į sapnų erdvę žengti plačiai, atmerkiant trečiąją mistinės išminties akį. Štai taip gražiai apie knygą atsiliepia Radvilė Racėnaitė, etnologė, lietuvių folkloro ir mitologijos tyrėja. Jai antrina iškalbos ir retorikos meistrė Adrija Čepaitė. Man, kaip kalbos žmogui, kuris tiki, kad yra emocijų, kūno, kvapų, žvilgsnių kalbos, sapnų kalba tai raktas jungiantis visas kitas kalbas, leidžiantis panirti žmogaus pasąmonę. O svarbiausia, tai susisteminta informacija, gidas, sapnų žodynas, kuris leis kiekvienam savarankiškai pažvelgti į sapnų kodus ir simbolius. Tikiu, kad tai puiki galimybė pažinti save giliau. Citatos pabaiga. Ritos Banienės knyga Sapnų gale išleido Alma Litera. Tiek šiandien. Aš Jūratė Samušytė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt
1: ZFM. Gyventi

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Reklama.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.

0: Kitoks rytas. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Gyvenu Europoje.
2: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
3: Sveiki žinių radijo klausytojai, čia laida Gyvenu Europoje, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Užtikrinti savo piliečiams prieinamą, tinkamą būstą Europai tampa rimtu iššūkiu ir prioritetu. Per paskutinius 15 metų būsto kainos Europos Sąjungoje išaugo daugiau kaip 60%, o nuomos kainos beveik 30%. Pernai atliktoje Eurobarometro apklausoje apie būstą 51% respondentų teigia, kad būsto miestuose prieinamumas ir kokybė yra neatidėliotina ir skubi problema. Lietuvos politikai panašu irgi atkreipia dėmesį į būsto prieinamumo problemą, bandydami spręsti demografinius šalies iššūkius. Praėjusią savaitę pristatytame vadinamajame šeimos pakete numatyta, kad vyriausybė ketina siūlyti didinti finansavimą būsto paramai ir tam ketina rasti apie 67 milijonus eurų. Bet šį kartą šioje laidoje apžvelgsime situaciją plačiau Europos Sąjungoje. Apžvelgdami tai, ką kitos Euronet Plus radijo stočių tinklui priklausančios radijo stotys taip pat šioje problemoje akcentuoja. Bet pirmiausia, ką daro pati Europos Sąjunga? Praėjusiu metu gruodį Europos komisija paskelbė įperkamo būsto planą. Strategija, kuria siekiama nustatyti, kaip ji gali padėti viešosios valdžios institucijoms spręsti šią problemą, didinant būsto pasiūlą, sutelkiant investicijas, įgyvendinant struktūrines reformas ir apsaugant nuo būsto krizės labiausiai nukentėjusias grupes. Viena opiausių problemų, daugeliui grįžus iš atostogų, yra Airbnb tipo trumpalaikės nuomos plitimas, ypač didmiesčiuose, dėl ko galimybę gyventi miestuose praranda ne tik sunkiausiai besiverčiantys žmonės, bet ir vidurinioji klasė. Praėjusį trečiadienį komisija pasiūlė įperkamo būsto aktą, kuriuo siekiama padėti valstybėms narėms ir miestams spręsti būsto įperkamumo ir prieinamumo problemas didžiausią spaudimą patiriančiose vietovėse. Pagal jį miestai gaus daugiau laisvės riboti trumpalaikę nuomą. Naujosiomis taisyklėmis siekiama padėti kompetitingoms institucijoms pagal bendrą metodiką nustatyti nepalankiausias būsto sąlygas patiriančias vietovės. Kai valdžios institucijos nusprendžia apriboti naudojimąsi būstų, pavyzdžiui, trumpalaikės nuomos ar laisvų būstų atveju, jos turės įrodyti, kad tai prisideda prie spaudimo vietos būstui ir užtikrinti, kad visos priemonės būtų tikslinės, būtinos ir proporcingos. Remiantis komisijos siūlymų rašė naujienų agentūra BNS. Eurostat duomenimis apie 10% ES miestų gyventojų būsto išleidžia 40% ar daugiau savo pajamų. Tai vadinama būsto išlaidų naštos rodikliu. Tuo tarpu Europos kovos su skurdu tinklas teigia, kad augančios būsto išlaidos panaikina skurdo mažinimo politikos, tokios kaip atlyginimų didinimas ar socialinės išmokos pasiektą naudą. Organizacijos Portugalijos padalinys cituoja Eurostat duomenis rodančius, kad užpernai beveik 17% Portugalijos gyventojų grėsė skurdas. Tačiau jei skaičiuojant skurdo rizikos rodiklį būtų įtrauktos būsto išlaidos, oficialiai jos neįtraukiamos, šis skaičius išauktų iki bemaž 28%.
4: Svarbiausia yra sumokėti nuomos, sumokėti būsto paskolą, trumpai tariant, padengti su būstu susijusias išlaidas. Dėl viso kito, maisto, vaistų ir panašiai, žmonės stengiasi rasti išeitį. Taigi būsto išlaidoms, taip smarkiai augant, žmonės tampa daug labiau pažeidžiami skurdo.
3: Euronet Plus tinklui priklausančiam Portugalų radijui Renesansa sakė sociologė Paula Cruz.
4: Jau kurį laiką pasisakome už investicijas į socialinį būstą. Portugalijos investicijos į socialinį būstą tebėra apgailėtinai nepakankamos.
3: Pridūrė sociologė. Skaičiai Portugalijoje išties iškalbingi. Štai kokius juos nurodė buvęs Portugalijos finansų ministras Joanas Leonas.
5: Nuo 2015 metų Portugalijoje būsto kainos augo sparčiausiai eurozonoje. Naujausi duomenys rodo, kad būsto kainos išaugo apie 180% ir per šį laikotarpį augo tris kartus sparčiau nei likusioje Europos Sąjungos dalyje.
3: Tuo metu kaimyninėje Ispanijoje architektas ir urbanistas José María Esquiagas išsamioje diskusijoje su S Radio Castilla y León nagrinėjo krizės priežastis, laukiančius iššūkius ir socialinio būsto vaidmenį. Jis pradėjo nuo to, kad per pastaruosius kelis dešimtmečius Ispanijoje gyventojų skaičius smarkiai išaugo, iš dalies dėl migracijos iš užsienio.
6: Pero el resultado de esta situación es que se ha producido
7: Dėl šios situacijos susidarė būsto trūkumas. Būsto paklausa atsirado tuo metu, kai po ekonominės krizės būsto statyba Ispanijoje smarkiai sumažėjo. Ispanijos bankas apskaičiavo, kad šis trūkumas šiuo metu didėja beveik 100 tūkstančių būstų per metus. Ir kad 2025 metais jau susidūrime su 600 tūkstančių būstų trūkumu.
3: Tačiau, kaip tęsė jis, padėtį dar labiau apsunkina vidinė migracija.
7: Vidinė migracija vis dar vyksta iš mažų miestelių į vidutinio dydžio miestus, iš vidutinio dydžio miestų į didžiuosius miestus ir, svarbiausia, į didelės mūsų šalies metropolinės teritorijas. Kartais kalbama apie perpildytą Ispaniją ir tuštę Ispaniją. Kalbant apie būstą, padėtis gana panaši. Yra Ispanijos dalis, kurioje kainos šoktelėjo iki neregėtų aukštumų, ir yra Ispanijos dalis, kurioje būsto yra daug, o svarbiausia yra didelis potencialas būsimai plėtrai. Tačiau šie projektai nejuda iš vietos, nes nėra paklausos, o paklausos nėra todėl, kad tose vietovėse nevyksta pakankama ekonominė veikla, kuri leistų kurti darbo vietas, todėl naujos šeimos negali ten įsikurti.
3: Taigi aišku, kad į būstą negalima žvelgti izoliuotai. Kodis Hoekstenbachas, būsto ekspertas iš Amsterdamo universiteto, dar vienai Euronet Plus radio tinklo partneriai The Europeans, paaiškino, kaip būsto rinka iš tikrųjų didina nelygybę Europos visuomenėje. Jis citavo duomenis, rodančius, kad nuomininkai būsto išleidžia 30-40% savo pajamų, o būsto savininkai vos 10-16%. Tai reiškia, jo teigimu, kad būsto savininkai būsto išleidžia gerokai mažesnę savo pajamų dalį nei nuomininkai. Tuo tarpu BNR pranešė, kad apie 85% Bulgarijos namų ūkių iš tiesų turi nuosavą būstą. Pagal būsto nuosavybės lygį tai iškelia šalį prieš daugumą kitų ES valstybių narių. Tačiau net ir čia jaunimui sunku įsigyti nuosavą būstą. Pasak europarlamentarės Elenos Jonchevos, taip yra todėl, kad per pastarąjį dešimtmetį būsto kainos Bulgarijoje daugiau ar mažiau padvigubėjo.
8: Valstybė turi sukurti politiką, kuri leistų jauniems žmonėms lengviau įsigyti būstą. Tai neturėtų būti jiems galvos skausmas, tai turėtų būti teisė. Pavyzdžiui, Skandinavijos šalyse vietos valdžios institucijos labai aktyviai dalyvauja statant įperkamą būstą. Mūsų šalyje socialinis būstas turi neigiamą atspalvį. Ir ne tik šiek tiek neigiamą, o visiškai neigiamą. Tačiau, kai kalbu apie įperkamą būstą, turiu omenyje kokybišką būstą, kurį žmonės gali sau leisti, kad šeimos galėtų gyventi oriai, o ypač jauni žmonės.
3: Bulgarijos nacionaliniam radijui sakė Europos parlamento narė. Ispanų architektas Esquiagas pabrėžė šią mintį, atkreipdamas dėmesį į jo šalies nesugebėjimo tokiu būdu padėti jauniems žmonėms pasekmes, kurios skamba taip. Dėl to labai smarkiai sumažėjo gimstamumas, žmonės vėliau tuokiasi, jaunuoliai vėliau palieka šeimos namus ir sutrumpėja vaisingumo laikotarpis. Tad kaip šias problemas siūlo spręsti europarlamentarė iš Bulgarijos, ponia Jonchevą?
8: Viena iš pagrindinių priemonių yra aktyvus savivaldybės dalyvavimas statant tokį būstą. Kitaip tariant, partnerystė su privačiuoju sektoriumi. Bulgarijoje viešojo sektoriaus dalyvavimo, kuriant įperkamą būstą lygis, yra viena žemiausių Europos Sąjungoje. Kitaip tariant, vietos valdžios institucijos turi bendradarbiauti su privačiuoju sektoriumi. Pavyzdžiui, užtikrindamos, kad didelė dalis privačiai valdomos žemės būtų parduodama prieinamomis kainomis.
3: Ispanų architektas su tuo sutinka, tačiau priduria, kad dar yra daug neišnaudoto potencialo, nenaudojamos viešosios žemės.
6: Hay todavía mucho suelo en manos de las administraciones, tanto ayuntamientos como la administración del Estado, ¿no? Estoy pensando en
7: Viešosios valdžios institucijų, tiek vietos savivaldybių, tiek centrinės valdžios rankose vis dar yra daug žemės. Pavyzdžiui, savivaldybėse esančių apleistų ir pasenusių pramoninių teritorijų. Kitais atvejais viešosios paskirties objektų arba žemės, kurią užima geležinkelių, karinės ar net uosto infrastruktūros objektai, nebereikalingi savo pirminiai paskirčiai. Ši žemė gali būti panaudota būtent įperkamam būstui. Tiesa, kad viešosios valdžios institucijos neturi pakankamai išteklių daugeliu tokių projektų įgyvendinti savarankiškai. Tačiau jos gali pasinaudoti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės schemomis, pagal kurias galima užtikrinti prieinamas kainas ir kartu pasiekti privataus sektoriaus valdymo kompetenciją bei investicijas.
3: Štai taip apžvelgėme būsto prieinamumo situaciją kitose ES šalyse, remdamiesi Euronet Plus radijos stočių tinklo partneriais, o šio tinklo dalimi, kaip žinia, yra ir žinių radijas, tad džiaugiamės galėdami pasidalinti įvairesnėmis įžvalgomis su jumis iš kitų kolegų. Dėkoju už dėmesį, čia buvo laida Gyvenu Europoje, iki kitų susitikimų.
1: Gyvenu Europoje.
2: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
0: EasyFM. Gyvenk.

0: tarnybos tebeieško, ar Kaišiadorių rajone numuštas dronas turėjo sprogmenų. Į Lietuvos teritoriją iš Baltarusijos įskridęs bepilotis tikriausiai nukrypo nuo kurso. Po Trumpo pareiškimo apie sutikimą nepulti, Rusija ir Ukraina vėl apsikeitė smūgiais. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Karinio oro pajėgų vadas Antanas Matutis pranešė, kad Kaišiadorių rajone numušto drono nukritimo vietoje tebedirba tarnybos, ieškančios ar jis gabeno sprogmenų. Karininkas nekomentavo orlaivio kilmės ir galimo taikinio, nes jie dar nenustatyti. Anot jo, šiuo metu nėra duomenų, jog dronas būtų taikęsis į Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę. Pasak Matučio, tyrimą apsunkins tai, kad dronas buvo sudaužytas. Jam numušti buvo panaudota raketinė ginkluotė. Drono nuolaužos nukrito į ūkininko teritoriją lauke. Jo teigimu, dronas buvo pastebėtas dar Baltarusijos teritorijoje. Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad į Lietuvos teritoriją iš Baltarusijos įskridęs dronas tikriausiai nukrypo nuo kurso. Žinių radijų Matulionis sakė, kad šiuo metu neaišku, ar tai buvo Rusijos ar Ukrainos dronas. Anot jo, gali būti, kad dronas buvo specialiai paleistas į Lietuvos teritoriją. Jis perspėjo, kad tokių incidentų skaičius gali augti. Prezidento patarėjas sakė, kad Baltarusija Lietuvos neperspėjo apie droną. Pasakiau, pastaruoju metu Minskas apskritai neperspėjo apie tokius atvejus. Prezidentas Gitanas Nausėda rytoj šaukė valstybės gynimo tarybą oro gynybos vystymo klausimams aptarti. Jo patarėjas Deividas Matulionis žinių radijui sakė, kad posėdis suplanuotas iš anksto ir nesusijęs su pastarųjų dienų incidentais Lietuvos oro erdvėje. Pasak Matulionio, pastarasis incidentas patvirtina, kad Lietuvoje vis dar yra problemų su oro erdvės stebėsena, nors situacija gerėja. Prezidento patarėjo teigimu, efektyviai veikiančios antidroninės gynybos sistemos šiuo metu neturi ne viena šalis pasaulyje, bet ją tikimasi ilgainiui išvystyti Lietuvoje. Incidentas, kurio metu Kaišiadorių rajone buvo numuštas dronas, bus tiriamas iki teisminėme tyrime dėl karo nusikaltimų Ukrainoje, sako generalinė prokuratūra. Prokuratūros tyrime, kuris jau atliekamas nuo rusų invazijos į Ukrainą pradžios, tyriami ir kiti Lietuvoje įvykę incidentai. Kijeve Rusijos dronai atakavo dvi degalines ir kelis sandėlius. Rusija praėjusią naktį atakavo Ukrainą 200 dronų, dauguma jų buvo numušti. Rusija atakavo Odesos, Chersono, Dnipropetrovsko sumus rytis. Lenkijos karinė vadovybė pranešė, kad reaguojant į Rusijos dronų atakas, Lenkijos oro erdvėje buvo pradėtos karinės aviacijos operacijos. Tuo metu Ukrainos pajėgų dronai naktį atakavo naftos perdirbimo gamyklą Rusijos Samaros srityje. Atakos įvyko po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusija ir Ukraina susitarė susilaikyti nuo smūgio energetikos objektams. Jungtinės valstijos kosmose yra dislokavusios ginklų, pranešė kosmoso pajėgos, pirmą kartą patvirtindamos tokių pajėgumų buvimo orbitoje. Pranešime nepateikiama jokios konkrečios informacijos apie šiuos ginklus. Jame priduriama, kad šie pajėgumai gali būti naudojami puolamaisiais ir gynybiniais tikslais. Tiek Rusija, tiek Kinija kelia potencialią grėsmę amerikiečių interesams kosmose.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
0: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Temperatūra dieną 17-21 laipsnis šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis.
5: Jūs klausotės Easy FM.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Diena su prieskoniu. Reklama.
2: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncertą naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trio. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrių žadančiu mecenato bilietu.
3: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Jauną ukrainietį eiti tėvo pėdomis įkvėpė tėvo žūtis karo lauke. Lietuvoje veikiančio Ukrainos centro literatūros konkursą laimėjo paauglys iš Lvivo su eiliuotu pasakojimu apie asmeninę gyvenimo istoriją. Ukrainiečių poeto Taraso Ševčenkos vardo konkurse iš viso dalyvavo 60 ukrainiečių, gyvenančių Lietuvoje, Prancūzijoje ir gimtojoje šalyje. Laimėtojo Bogdano Jakovenko tėtis gyveno Lietuvoje, bet prasidėjus Rusijos invazijai grįžo ginti Ukrainos ir žuvo mūšio lauke. Sūnus prisiekė eiti tėvo pėdomis ir tęsti kovą, šiuo metu jis mokosi karinėje mokykloje. Ukrainos centras Vilniuje buvo įsteigtas pernai prasidėjus Rusijos invazijai, pirmųjų Ukrainos ir Lietuvos ponių iniciatyva.
2: EasyFM.

0: ženklų.
1: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Diena su prieskoniu.

0: Be any different, right? No, it can't be any different, right?
1: Smaližiams Radio Razina.
2: ...2008-aisiais iš Kourou kosmodromo Prancūzijos Gvianoje į kosmosą pakilo pirmasis Europos kosmoso agentūros nepilotuojamas krovininis laivas Žiulis Vernas. Pirmosiomis balandžio dienomis jis pasiekė tarptautinę kosminę stotį. Šiam automatiniam transporto laivui reikėjo nuskristi iki tarptautinės kosminės stoties, kad jis gautų papildomų atsargų ir kuro. Po 14 skrydžio minučių 270 km aukštyje laivas sėkmingai atsijungė nuo raketos nešėjos Ariane 5.
3: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: Tarnybos tebeieško, ar Kaišiadorių rajone numuštas dronas turėjo sprogmenų. Lietuva nepasirengusi numušti didesnį dronų skaičių, teigia opozicija. Seimo pirmininkas mano, kad Laura Matjošaitytė iš pareigų turėtų pasitraukti pati. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Karinio oro pajėgų vadas Antanas Matutis pranešė, kad Kaišiadorių rajone numušto drono nukritimo vietoje tebedirba tarnybos, ieškančios ar jis gabeno sprogmenų. Karininkas nekomentavo orlaivio kilmės ir galimo taikinio, nes jie dar nenustatyti. Anot jo, šiuo metu nėra duomenų, jog dronas būtų taikęsis į Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę. Pasak Matučio, tyrimą apsunkins tai, kad dronas buvo sudaužytas. Jam numušti buvo panaudota raketinė ginkluotė. Drono nuolaužos nukrito į ūkininko teritoriją lauke. Karininko teigimu dronas buvo pastebėtas dar Baltarusijos teritorijoje. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad drono numušimas buvo sėkminga operacija, tačiau Lietuva nėra tinkamai pasirengusi atremti didesnio bepiločio orlaivių skaičiaus. Jo teigimu, Lietuvai būtina kuo greičiau sukurti daugiasluoksnio oro gynybos sistemą, apimančią dronų aptikimą, identifikavimą ir jų neutralizavimą. Liberalų lyderė Viktorija Šmilytė Nilsen teigia, kad Lietuvos pasirengimas dronų keliamoms grėsmėms stringa ne dėl finansavimo, o dėl vadybinio ir administracinių problemų. Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis teigia, kad dėl numušto drono nėra pagrindo džiaugtis, o Lietuva turėtų skubiai stiprinti oro gynybą ir saugoti strateginius objektus. Prezidento patarėjas Deividas Matulionis pareiškė, kad Lietuvos tikslas iki 2030 metų turėti pilno operacinio pajėgumo kariuomenės divizija nesikeičia, nepaisant tam tikrų niuansų įsigijant reikiamą ginkluotę. Žinių radijui Matulionis taip pat sakė, kad Lietuvai anksčiau ar vėliau reikia visuotinio šaukimo į kariuomenės sistemos, bet pradžioje šalis turi gyvendinti prioritetus išvystyti diviziją ir patikimą oro gynybos sistemą. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai atlieka kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Apie tai pranešė pati tarnyba. Kilus klausimų dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matjošaitytės teiktų konsultacijų Nemuno aušrai, Seimo pirmininkas Juozas Olekas ragina ją pasitraukti iš pareigų. Anot jo, būtų geriausia, jeigu ji pati parašytų pareiškimą ir tą problemą išspręstų. Priešingu atveju esą bus svarstomos kitos priemonės. Opoziciniai konservatoriai ir liberalai ketina Seimui siūlyti atleisti VRK narį iš pareigų. Lietuvos bankas nepakeitė birželį skelbtos ekonomikos augimo prognozės ir mano, kad šalies bendrasis vidaus produktas šiemet augs 2,7%. Tuo metu kitų metų BVP prognozė pagerinta beveik 0,5% iki 2,4%. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus sako, kad naujausias prognozes daugiausiai lėmė nuosaikesnės anksčiau tikėtas antrosios pensijų kaupimo pakopos reformos poveikis. Lietuvos banko teigimu gyventojai neskuba išleisti atsiimtų lėšų. Anot Šimkaus, prie ekonomikos augimo šiemet ir kitame daugiau prisidės eksportas. Investicijų raida taip pat tebėra palanki. Vidutinė metinė infliacija šiemet turėtų sudaryti apie 5%, o kitais metais apie 3%.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Temperatūra dieną 17-21 laipsnis šilumos.
2: Reklama. Rinkodaros ateitis nelauks. Konferencija Digital Marketing Europe. 40 ekspertų apie dirbtinį intelektą, CEO, reklamą ir duomenis. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietų.
3: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

je t'aime.

0: reklama.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
3: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
4: Vilnius laukiasi?
5: Ką? Vilnius laukiasi?
6: Vilnius laukiasi.
7: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
4: Nauja vieta gyventi?
7: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
4: Mokykla vaikams bus?
7: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
3: O žalia ten?
7: Ir parkai, ir takai šalia namų.
3: Ir bus kur apsipirkti?
7: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
3: Kur sužinoti daugiau?
7: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grupų.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
8: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
9: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Oficialiai Vladimiras Putinas turi dvi dukras. Jis niekada neatviravo apie savo šeimą ir savo dukrų neįvardino. Tik yra sakęs, kad jos gyveno Rusijoje ir studijavo Rusijoje. Viena jo dukrų yra 36, sankcijomis dėl Rusijos karo Ukrainoje apdovanota Marija Voronsova. Jis studijavo biologiją Sankt Peterburge ir mediciną Maskvoje. Ji yra akademikė, endokrininės sistemos specialistė, taip pat medicinos įmonės bendrasavininkė, ištekėjusi už Dano. Kita taip pat po sankcijų sparnu gyvenanti 35 Katerina Tikhonova. Ji yra šokėja ištikėjusi už Putino draugo Kirilo Šamalovo. Dabar ji pasuko į verslą. Voronsova ir Tikhanova yra Putino ir jo buvusio žmonos Liudmilos dukros.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Gotai nestatė gotikinio stiliaus pastatų. Germanų gentis gotai nepagrįstai tapatinama su gotikiniu architektūros stiliumi. Gotai gyveno 500 metų anksčiau, nei šis stilius išpopuliarėjo Europoje. Įdomu, kad po viduramžių atėjus renesansui, šios epochos menininkai gotikinę architektūrą laikė neišmanimo krikščionių prietarų simboliu. Tuo metu architektai gotikinį stilių vadino prancūziškuoju. Įdomu, kad 19 amžiuje jis vėl atgimė. Gotikinėms bažnyčioms būdinga daug ryškės spalvių vitražų, o Paryžiaus Dievo Motinos katedra yra klasikinis gotikinės architektūros pavyzdys. Lietuvoje ryškiausias gotikos pavyzdys yra Šventos Onos bažnyčia ir vienuolyno pastatas.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Laikinai buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla, pakelti NATO misijos naikintuvai. Koalicijos partnerių valstiečių atstovas teigia, kad pastarieji incidentai rodo oro gynybos sistemos spragas. Teisėsaugos pareigūnai atliko kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Vilniaus oro uostas šiandien apie 11 valandą laikinai sustabdęs veiklą, maždaug po pusvalandžio ją vėl atnaujino. Veikla buvo sustabdyta dėl radaruose pastebėto neatpažinto objekto. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Buta pranešė, kad buvo pakelti NATO oro gynybos misijos naikintuvai. Jie vykdė neatpažinto objekto šalies oro erdvėje identifikaciją. Tačiau papildomų parametrų, rodančių grėsmę visuomeniai, nėra. Anot Butos, jei situacija pasikeistų, visuomenė būtų informuota dėl galimo pavojaus. Informacija, koks objektas buvo atpažinta, žadama paskelbti vėliau. Kaišiadorių rajone numušto drono nukritimo vietoje tebedirba tarnybos ieškančios, ar jis gabeno sprogmenų. Karinio oro pajėgų vadas Antanas Matutis nekomentavo orlaivio kilmės ir galimo taikinio, nes jie dar nenustatyti. Anot jo, tyrimą apsunkins tai, kad dronas buvo sudaužytas. Jam numušti buvo panaudota raketinė ginkluotė. Drono nuolaužos nukrito į ūkininko teritoriją lauke. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pareiškė, kad Lietuva ir sąjungininkai turi visą spektrą priemonių naikinti oro erdvės pažeidėjus, o oro gynybos sistema vystoma nuosekliai. Tačiau jam paprieštaravęs koalicijos partnerių valstiečių atstovas Dainius Gaižauskas sako, kad aukščiausi šalies pareigūnai siekia užglaistyti esamas problemas. Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete dirbantis Gaižauskas teigė, kad pastarieji incidentai rodo oro gynybos sistemos spragas. Jis priminė, kad krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nuo kovo skelbė apie diegiamas naujas antidroninės gynybos sistemas Lietuvoje. Visgi parlamentaras reiškė abejones, ar tai tiesa. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas taip pat pareiškė, kad nepaisant bepiločio numušimo, Lietuva nepasirengusi didesniam dronų spiečiui. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad dėl naktį įvykusio drono incidento Lietuva Baltarusijai teiks notą, konsultuosis su sąjungininkais. Anot Budrio, apie incidentą Lietuva informavo sąjungininkus, nori diskusijų tiek ES, tiek NATO apie saugumo situaciją. Lietuvos diplomatijos vadovo teigimu, sąjungininkai supranta, kad rytų flangas turi būti stiprinamas ir juos parumas didinamas, be kita ko skiriama daugiau finansavimo. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai atliko kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Apie tai pirmasis savo Facebook'o paskyroje pranešė tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas ir netrukus patvirtino pati FNTT. Jos teigimu, tarnybos ir Europos prokuratūros tyrimo veiksmai agentūroje susiję su įtariamu piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Įtariama, kad valstybės tarnautojai sąmoningai neatliko savo pareigų ir galimai padarė didelę turtinę bei neturtinę žalą Lietuvos ir ES finansiniams interesams. FNTT daugiau informacijos žada pateikti, kai tai nepakenks tyrimui.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vakaruose kai kur trumpai palis, naktį vietomis rūkas. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, pajūryje iki 14, o diena bus 18-23 laipsniai šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrių žadančiu mecenato bilietu.
2: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta izfm.lt.
3: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
4: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Enciklopedija Britannica – seniausia anglų kalba leidžiama enciklopedija. Pirmasis jos leidimas pasirodė 18 amžiaus 7 dešimtmečio pabaigoje, kaip galima spėti iš pavadinimo Didžiojoje Britanijoje. Tačiau jau nuo 1901 metų enciklopedijos leidimą perėmė amerikiečių firma ir nuo tada ji leidžiama Jungtinėse valstijose. Paskutinis spausdintas Britannicos tomas pasirodė 2010 metais. Nuo tada enciklopedija leidžiama tik internete.
2: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažniu.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Didžiausias anarchistas iš Dzeuso sūnų buvo Dionisas. Jis išmokė žmonės iš vynogių gaminti vyną ir triukšmingai švesti. Jis mėgo bastytis su laukinių satyrų gauja, lydimas pasileidusių menadžių ir bakančių. Jis troško, kad visi jį pamatę užsimanytų šėlti kartu su juo. Romos senatas 186 metais prieš mūsų erą išleido įsakymą, kuriuo nustatė šios šventės apeigas. Dionisijos buvo švenčiamos 4 kartus per metus. Iš jų susikūrė graikų teatras. Pasak legendos, švenčiant Dionisijas, tai yra Dioniso šventes, Atėnuose buvo išrasta tragedija.

0: Vilniaus oro uosto veikla atnaujinta, pavojingų objektų nerasta. Opozicija ir valdantieji sutinka, kad Laura Matjošaitytė turėtų pati trauktis iš vyriausiosios rinkimų komisijos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Vilniaus oro uostas prieš piet laikinai sustabdęs veiklą maždaug po pusvalandžių ją vėl atnaujino. Veikla buvo sustabdyta dėl radaruose pastebėto neatpažinto objekto, tačiau pakėlus NATO naikintuvus pavojingų objektų nerasta, pranešė Nacionalinius krizių valdymo centras. Vilniaus oro uosto svetainėje nurodyta, jog buvo atšauktas skrydis iš Italijos Katanijos miesto. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pareiškė, kad Lietuva ir sąjungininkai turi visą spektrą priemonių naikinti oro erdvės pažeidėjus, o oro gynybos sistema vystoma nuosekliai. Tačiau jam paprieštaravęs koalicijos partnerių valstiečių atstovas Dainius Gaižauskas sako, kad aukščiausi šalies pareigūnai siekia užglaistyti esamas problemas. Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete dirbantis Gaižauskas teigė, kad pastarieji incidentai rodo oro gynybos sistemos spragas. Jis priminė, kad krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nuo kovo skelbė apie diegiamas naujas antidroninės gynybos sistemas Lietuvoje. Visgi parlamentaras reiškė abejones, ar tai tiesa. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas taip pat pareiškė, kad nepaisant bepiločio numušimo, Lietuva nepasirengusi didesniam dronų spiečiui. Dauguma opozicijos ir valdančiųjų atstovų sutinka, kad vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė turėtų trauktis iš pareigų. Paaiškėjus, kad ji, būdama advokate, teikė konsultacijas partijai Nemuno aušra ir siekė tai nuslėpti. Opoziciniai konservatoriai ir liberalai paskelbė inicijuojantys nepasitikėjimą Matjošaitytę. Šiandien buvo surinkti reikalingi 29 parašai šiam kreipimuisi. Seimo pirmininkas Juozas Olekas taip pat yra sakęs, kad geriausia išeitis iš susidariusios situacijos būtų pačios Matjošaitytės pasitraukimas. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai atliko kratas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje. FNTT teigimu tarnybos ir Europos prokuratūros tyrimo tikslai agentūroje susiję, veiksmai susiję su įtariamu piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimi siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Įtariama, kad valstybės tarnautojai sąmoningai neatliko savo pareigų ir galimai padarė didelę turtinę bei neturtinę žalą Lietuvos ir ES finansiniams interesams. FNTT daugiau informacijos žada pateikti, kai tai nepakenks tyrimui. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus teigiamai vertina dalį vadinamojo šeimos paketo priemonių demografinėms problemoms spręsti. Tačiau sako, kad kol kas nepakankamai aišku, iš kokių šaltinių jis bus finansuojamas ir kaip bus vertinamas atskirų priemonių rezultatyvumas. Anot Šimkaus svarbu iš anksto numatyti ne tik jų finansavimą, bet ir įgyvendinimo kontrolę, kad didelės valstybės lėšos nebūtų panaudotos neefektyviai. Jis taip pat abejoja, ar visos paketo priemonės pakankamai tiesiogiai sprendžia pagrindinę demografinę problemą – sprendimą apskritai neturėti vaikų. Pasak Šimkaus, didesnė dalis priemonių orientuota į šeimas, kurios jau turi vaikų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vakaruose kai kur trumpai palis, naktį vietomis rūkas. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, pajūryje iki 14, o diena bus 18-23 laipsniai šilumos.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Reklama.
1: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt. Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Archeologijos pradmenų būta jau senovėje. Antikos laikais rinkti akmeniniai kirvukai, gyvulių kaulai. Kinijoje Sungų dinastijos laikotarpiu užsiminėta vietinė archeologija. Tačiau viduramžiais archeologiniais radiniais niekas nesidomėjo. Renesanso menininkai ir antikvarai, o nuo 18 amžiaus ir filologai pradėjo rinkti senienas. Jų rinkiniai sudarė daugelio muziejų fondų pagrindą. 19 amžiuje archeologija pradėta dėstyti universitetuose, o 19 amžiaus pradžioje Egipte buvo rasti egiptiečių hieroglifai. Juos 1822-aisiais iššifravo Žanas François Champollionas. Pirmasis archeologinis institutas įkurtas 1829-aisiais Romoje.
2: ZFM. Gyventi be įtampos.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Visi įsivaizduojame, kas tai yra anekdotas. Tačiau jie būna dviejų rūšių – biografiniai ar istoriniai, trumpi, bet nebūtinai juokingi pasakojimai apie garsius asmenis ar įvykius, arba trumpi ir komiški pasakojimai turintys staigę, efektingą, dažnai netikėtą pabaigą, kas ir sukelia komiškumo efektą. Pastarasis anekdotų variantas būdingas lietuvių, rusų, čekų, bulgarų kultūrai. Tuo tarpu kitose vakarų Europos kultūrose tokie anekdotai paprastai vadinami pokštais, angliškai jokes. Lietuvos kultūrai kaip tik pirmojo tipo anekdotai nėra būdingi. Anekdotas kaip trumpo juokingo pasakojimo žanras susiformavo 6 amžiuje, kai Bizantijos istorikas Prokopijus Cezarietis kandžiai ir satyriškai aprašė kai kuriuos imperatoriaus Justinijono bei jo žmonos Teodoros privataus gyvenimo įvykius. Lietuvoje trumpi juokingi pašiepiantys įvairias istorinės asmenybės ar įvykius anekdotai buvo populiarūs 16 amžiuje. Žmonės mėgo pasakoti juokingus dalykus apie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovus, didikus ir dvasininkus.

Čia Easy FM.

0: Lietuva ir Lenkija kartu aiškinasi aplinkybės dėl dronų incidentų. Rusijos prezidento padėjėjas pagrasino Lenkijai sunaikinimu. Žinias renkiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuva ir Lenkija sutelkė pastangas, aiškinantis pastaruosius dronų incidentus abiejose šalyse. Ministras pabrėžė, kad Lenkijoje taip pat yra intensyvus laikotarpis, nes jų oro erdvė yra nuolat pažeidinėjama. Į Lietuvą praėjusią naktį įskridusį droną sunaikino NATO naikintuvas. Tam buvo pasitelkta raketinė ginkluotė. Dronas į Lietuvos oro erdvę įskrido iš Baltarusijos. Kariuomenė kol kas nekomentuoja galimos drono kilmės, nes renkamos jo nuolaužos. Taip pat kol kas nėra atsakymo, ar bepilotis orlaivis galėjo turėti sprogmenų. Oro pavojus Lietuvoje skelbtas ir sekmadienį. Vilniaus oro uostas šiandien prieš piet buvo laikinai sustabdęs veiklą. Maždaug po pusvalandžio ją atnaujino. Veikla buvo sustabdyta dėl radaruose pastebėto neatpažinto objekto. Tačiau pakėlus NATO naikintovus, pavojingų objektų nerasta, pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras. Vilniaus oro uosto svetainėje nurodyta, jog buvo atšauktas vienas skrydis. Rusijos prezidento padėjėjas Nikolajus Patruševas pagrasino Lenkijai sunaikinimu, jei kiltų karas su Rusija. Jų teigimu, jeigu Varšuva pradės karo veiksmus prieš Maskvą, Lenkijos valstybė nustos egzistuoti per 2-3 dienas. Patruševo teigimu, Lenkijos diplomatijos vadovas akivaizdžiai diletantiškai vertina Rusijos karinę galią ir nenori suprasti, kad Ukrainoje Rusijos pajėgos esą nenaudoja viso savo potencialo. Anksčiau Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis pasiūlė NATO sustiprinti karinį spaudimą Rusijai Kaliningrado srities rajone. Po šių žodžių Kremliuje buvo pareikšta, kad Rusija imasi priemonių Kaliningrado srities saugumui užtikrinti. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad policija tinkamai reagavo į įvykius prie mečetės Kaune, kai baikeriai triukšmavo ir demonstravo kiaulės galvą. Anot ministro, situacija buvo suvaldyta. Tai nepavirto į riaušės. Ministro duomenėmis penktadienį prie mečetės Kaune, kai vyko musulmonų pamaldos, buvo susirinkę apie 100 baikerių, 200 besimeldusių musulmonų. Tvarka užtikrino 12 policijos ekipažų. Kauno policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl įvykių prie mečetės. Katelynas kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą, prašydamas įvertinti situaciją. Kauno vicemeras Andrius Palionis pranešė, kad prie mečetės diegiamos papildomos vaizdo stebėjimo kameros, kurios pareigūnams padės geriau užtikrinti viešąją tvarką. Dauguma opozicijos ir valdančių atstovų sutinka, kad vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė turėtų trauktis iš pareigų. Paaiškėjus, kad ji, būdama advokate, teikė konsultacijas partijai Nemuno aušra ir siekė tai nuslėpti. Opoziciniai konservatoriai ir liberalai paskelbė inicijuojantys nepasitikėjimą Matjošaitytę. Šiandien buvo surinkti reikalingi 29 parašai šiam kreipimuisi. Seimo pirmininkas Juozas Olekas taip pat yra sakęs, kad geriausia išeitis iš susidariusios situacijos būtų pačios Matjošaitytės pasitraukimas.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj vakaruose kai kur trumpai palis, naktį vietomis rūkas. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, pajūryje iki 14, o diena bus 18-23 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt. Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.
2: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vinstono Čerčilio cigaro nuorūka aukcione parduota už 4200 svarų arba 4850 eurų. Cigarų rūkorius Britanijos premjeras Čerčilis nuorūką išmetė 1940 metais. Ją tada pakėlė policininkas Arturas Čerčas, lydėjęs ministrą pirmininką. Iki dabar nuorūka priklausė jo vaikaičiui. Susidomėjimas jį menančiais daiktais išlieka vis dar didelis. Štai 2021 metų kovo mėnesį aksominių šlepečių su auksu siuvinėtais jo inicialais pora aukcione parduota už 32 tūkstančius svarų, o buvusio premjero brendžio stiklas parduotas už 15 tūkstančių.
2: Čia Easy FM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Tarpininkaujant valdovui Stanislovui Augustui Poniatovskiui 1780 metais Vilniaus magistratas sudarė sutartį su karaliaus favoritu Frančiseku Ryksu dėl teatro atidarimo ir kitų pramogų organizavimo Vilniaus mieste. Už 50 raudonųjų auksinų metinį mokestį 50 metų Ryksui ir jo palikuonėms buvo suteikta teisė atidaryti operos ir komedijos teatrą Vilniuje. Ryksas gavo monopolistinės teisės patvirtinantį raštą, kuriame buvo pabrėžta, kad jam priklauso visos pajamos už bilietus į renginius ir už gėrimus bei valgius. Niekas kitas organizuoti Vilniuje spektaklių ir kitų pramogų neturėjo teisės. Už kiekvieną pasirodymą be leidimo, kaip už nusikaltimą, buvo numatyta 1000 lietuviškų kapų dydžio bauda, o jų rengėjai galėjo stoti prieš teismą.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: 16 valandų.
1: Žinios.
0: Šaukiama valstybės gynimo taryba oro gynybos klausimams aptarti. Vidaus reikalų ministras tikina, kad situacija prie mečetės Kaune buvo suvaldyta. Rusijos ambasadorius atsikirto Danijai dėl į sraigtasparnį paleistų signalinių raketų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radijo informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda rytoj šaukė valstybės gynimo tarybą oro gynybos vystymo klausimams aptarti. Jo patarėjas Deividas Matulionis žinių radijui sakė, kad posėdis suplanuotas iš anksto ir nesusijęs su pastarųjų dienų incidentais Lietuvos oro erdvėje. Pasak Matulionio, pastarasis incidentas patvirtina, kad Lietuvoje vis dar yra problemų su oro erdvės stebėsena, nors situacija esą gerėja. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad policija tinkamai reagavo į įvykius prie mečetės Kaune. Anot ministro, situacija buvo suvaldyta, tai nepavirto į riaušės. Ministro duomenėmis penktadienį prie mečetės Kaune buvo susirinkę apie 100 baikerių, 200 besimeldusių musulmonų. Tvarka užtikrino 12 policijos ekipažų. Kauno policija pradėjo ikiteisminį tyrimą, o Katelynas kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą, prašydamas įvertinti situaciją. Kauno savivaldybė nurodė, kad Ramybės parke bus sustiprintas teritorijos stebėjimas. Prie jau veikiančių 20 vaizdo kamerų artimiausių metų bus įrengta dar 12. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, šiuo metu neturintis informacijos, kad Kratos nacionalinėje mokėjimo agentūroje susijusio su agentūros direktoriaus pavaduotoju Tomu Orlicku. Ministras tikina laukiantis institucijos vadovų paaiškinimų. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos teigimu baudžiamasis tyrimas susijęs su įtarimu piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Pati agentūra jau skelbė, kad Liepa įtarus, jog agentūros direktoriaus pavaduotojas galimai supainiojo interesus, jis buvo nušalintas. Anot ministro, visa ši situacija menkina pasitikėjimą institucija. Danijos ministrė pirmininkė Metė Frederiksen pasmerkė incidentą, kai iš Rusijos fregatos buvo paleistos 2 signalinės raketos į Danų karinį sraigtasparnį. Danijos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad incidentas yra visiškai nepriimtinas. Rusijos ambasadorius buvo iškviestas pokalbį. Šis pareiškė, esą Danų karinis sraigtasparnis atliko provokuojančius veiksmus. Danijos žvalgybos agentūra šį mėnesį įspėjo, kad Rusija aktyviai ruošia diversines operacijas. Kremlius palankiai vertino prezidento Donaldo Trumpo gerą idėją dėl Rusijos ir Ukrainos paliaubų, pagal kurias nebūtų smogiama energetikos objektams. Maskva vis dėlto nenurodė ar pati su tokiu pasiūlymu sutinka. Trumpas vakar paskelbė apie kariaujančių šalių paliaubas, tačiau nei Maskva, nei Kievas nepatvirtino, kad jos įsigaliojo. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas apkaltino Jungtinės valstijas pratęsus Maskvos karą prieš Ukrainą, nes ši pasitraukė iš to, ką jis vadina Ankoridžo susitarimais. Maskva ne kartą užsiminė apie tariamus susitarimus pasiektus per Donaldo Trumpo susitikimą su Putinu Aliaskoje, nors Jungtinių valstijų pareigūnai tai neigė. Lavrovas teigė, kad Vašingtono pasitraukimas iš tariamų susitarimų, kuris esą įvyko spaudžiant Europai, užkirto kelią karo pabaigai.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vakaruose kai kur trumpai palis, naktį vietomis rūkas. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, pajūryje iki 14, o diena bus 18-23 laipsniai šilumos.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

Names on the door frames, inches in.

0: Reklama.
1: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrius žadančiu mecenato bilietu.
2: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22 procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime, ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
4: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pandemija ir kitos krizės žmonijos pažangą nubloškė atgal 5 metais, paskaičiavo Jungtinės tautos. Pirmą kartą per daugiau kaip 30 metų žmogaus socialinės raidos indeksas, kuriuo matuojama pasaulio valstybių gyventojų vidutinė gyvenimo trukmė, raštingumo lygis, švietimo lygis ir pragyvenimo lygis, mažėjo 2 metus iš eilės – 2020-aisiais ir 2021-aisiais. Tai reiškia, kad anksčiau mirštame, prastesnis mūsų išsilavinimas, mažėja mūsų pajamos. Šveicarija, Norvegija ir Islandija išlaikė savo poziciją sąrašo viršuje, o jo apačioje yra Pietų Sudanas, Čadas ir Nigeris. Nors kai kurios šalys jau buvo pradėjusios atsigauti po pandemijos, daugelis kitų valstybių Lotynų Amerikoje, Užsacharo Afrikoje, Pietų Azijoje ir Karibuose nespėjo to padaryti iki naujos krizės, tai yra karo Ukrainoje.
2: Čia Easy FM.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmoji Lietuvoje gyvūnų globos draugija buvo įkurta 1873-aisiais Rietave. Steigėjas kunigaikštis Mykolas Oginskis. Jos tikslas – humaniškas elgesys su gyvūnais bei prievartos ir žiaurumo gyvūnų atžvilgių prevencija. Draugijos veiklą nutraukė pirmasis pasaulinis karas, na, o 1922-aisiais pirmuoju atkurtosios draugijos pirmininku tapo veterinarijos gydytojas, generolas buvęs knygnešys Jonas Jurgis Bulota. Aktyvūs remėjai buvo Sofija Kimantaitė Čiurlionienė ir Tadas Ivanauskas. Draugijos veikla vėl nutraukta prieš prasidedant antrajam pasauliniam karui, o atkuriamasis suvažiavimas įvyko 1990-aisiais. Iniciatorius – Lietuvos veterinarijos akademijos profesorius Kazys Vytautas Trainys. Draugija veikia iki šiol.

0: 16 valandų.
1: Žinios.
0: Neutralizuotas dronas greičiausiai buvo be sprogmenų. Rusija pagrasino Lenkijai sunaikinimu. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad preliminariais duomenimis numuštas dronas buvo be sprogmenų. Vis tik ministras pabrėžė, jog tiksli informacija, įskaitant drono kilmę, paaiškės atlikus tyrimą. Anot jo informacija tikslinama, dirba kelios institucijos – vidaus reikalų ministerijos struktūros, ARO ir Lietuvos kariuomenės pareigūnai. Kariuomenė teigia, kad šiandien radarai fiksavo daugiau atžymų, dėl kurių buvo pasitelkti naikintuvai, tačiau grėsmė nebuvo identifikuota. Pasak kariuomenės, Lietuvos oro erdvę pažeidusio drono sunaikinimas parodė, kad reagavimo į tokius incidentus mechanizmas veikia. Kariuomenė aiškina, kad į Lietuvos oro erdvėje pasirodžiusius potencialiai priešiškus objektus reaguoja ne viena institucija. Anot jos pastarojame, regione netrūksta nei dronų, nei kitokių galimų provokacijų, tačiau reagavimo sistema veikia. Rusijos prezidento padėjėjas Nikolajus Patruševas pagrasino Lenkijai sunaikinimu, jei kiltų karas su Rusija. Jo teigimu, jeigu Varšuva pradės karo veiksmus prieš Maskvą, Lenkijos valstybė nustos egzistuoti per 2-3 dienas. Anksčiau Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis pasiūlė NATO sustiprinti karinį spaudimą Rusijai Kaliningrado srities rajone. Po šių žodžių Kremliuje buvo pareikšta, kad Rusija imasi priemonių Kaliningrado srities saugumui užtikrinti. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas apkaltino Jungtines valstijas pratęsus Maskvos karą prieš Ukrainą, kai pasitraukė iš vadinamojo Ankoridžo susitarimų. Maskva ne kartą užsiminė apie tariamus susitarimus pasiektus per Trumpo susitikimą su Putinu Aliaskoje, nors Jungtinių valstijų pareigūnai tai neigė. Lavrovas sakė, kad Vašingtono pasitraukimas iš tariamų susitarimų esą įvyko spaudžiant Europai, o tai užkirto kelią karo pabaigai. Ukrainos kariuomenės dalinys pradėjo kontrpuolimą prieš Rusijos pajėgas netoli Limano, miesto Ukrainos rytuose, prie kurio Maskva artėja jau kelis mėnesius. Rusija užgrobė apie 3/4 Donecko srities, o Limanas yra vienas iš nedaugelio šio regiono miestų, kuriuos vis dar kontroliuoja Ukraina. Mūšio lauko žemėlapis Deep State parodė, kad ukrainiečių kariai pasiekė nedidelių laimėjimų į šiaurę nuo miesto. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako šiuo metu neturintis informacijos, kad Kratos nacionalinėje mokėjimo agentūroje susijusios su agentūros direktoriaus pavaduotoju Tomu Orlicku. Ministras tikina laukiantis institucijos vadovo paaiškinimu. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos teigimu baudžiamasis tyrimas susijęs su įtariamu piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Anot ministro, visa ši situacija menkina pasitikėjimą institucija. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad policija tinkamai reagavo į įvykius prie mečetės Kaune. Anot ministro, situacija buvo suvaldyta ir tai nepavirto į riaušes. Ministro duomenimis penktadienį prie mečetės Kaune buvo susirinkę apie 100 baikerių, 200 besimeldusių musulmonų. Tvarka užtikrino 12 policijos ekipažų. Kauno savivaldybė pažadėjo sustiprinti teritorijos stebėjimą.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vakaruose kai kur trumpai palis, naktį vietomis rūkas. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, pajūryje iki 14, o diena bus 18-23 laipsniai šilumos.
2: Įsijunk IZFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena, Arena Vilnius, eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
0: Domina reklama radijos stotis.

0: studija EasyFM, užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
2: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 1990 metais Niujorko socialiniame klube Happy Land kilo didžiulis gaisras. Jis nusinešė 87 žmonių gyvybės. Pastatą padegė vyras, įsitraukęs į konfliktą su savo buvusia mergina, kuri dirbo tame klube. Dėl to jis buvo išmestas iš klubo, o keršydamas sumanė padegti klubą. Nusipirko degalų už dolerį, užpylė ant pastato ir padegęs jį grįžo namo. Nusiėmė benzinų permerkusias pirštinės ir užmigo. Neilgai trukus jis buvo sulaikytas.
2: Easy FM. Gyvenimas.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Lietuvoje taksofonai populiariausi buvo 2000-ųjų pradžioje. Tada jų buvo daugiau nei 7,5 tūkstančio. Jų skaičių kasmet mažinti leisdavo ryšių reguliavimo tarnyba, atsižvelgdama į mažėjančią naudojimo statistiką. 2021-aisiais iš tuomet veikusių 213 taksofono aparatų Lietuvoje buvo atlikta 2000 skambučių. Jų vidutinė trukmė neviršijo 30 sekundžių. 2022 metų birželio 20-ąją išjungtas paskutinis taksofonas Lietuvoje. Jis veikė šalia Vilniaus autobusų stoties.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Dabar 17 valandų.
1: Žinios.
0: Lietuvoje numuštas dronas turėjo sprogmenį. Po incidentų Lietuvoje ir Danijoje Europos komisijos vadovė smerkė beatodairišką Rusijos elgesį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pranešė, kad į Lietuvos teritoriją įskridęs ir numuštas dronas turėjo sprogmenį. Išminuotojai jį neutralizavo. Anot ministro, buvo atšauktas planas skydas, o specialistai toliau tirs ir analizuos droną. Iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusį droną, kai Kaišiadorių rajone netoli Kruonio hidroelektrinės, numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Kol kas drono kilmė neaiški. Kariuomenė teigia, kad šiandien radarai fiksavo daugiau atžymų, dėl kurių buvo pasitelkti naikintuvai, tačiau grėsmė nebuvo identifikuota. Pasak kariuomenės, Lietuvos oro erdvę pažeidusio drono sunaikinimas parodė, kad reagavimo į tokius incidentus mechanizmas veikia. Kariuomenė aiškina, kad į Lietuvos oro erdvėje pasirodžiusius potencialiai priešiškus objektus reaguoja ne viena institucija. Anot kariuomenės, pastaruoju metu regione netrūksta nei dronų, nei kitokių galimų provokacijų, tačiau reagavimo sistema veikia. Prezidentas Gitanas Nausėda rytoj šaukia Valstybės gynimo tarybą. Posėdėje bus aptarta bei vertinta pažanga dėl integruotos oro gynybos erdvės kūrimo bei įsigijimo. Prezidento patarėjas Deividas Matulionis žinių radijui sakė, kad posėdis suplanuotas iš anksto ir nesusijęs su pastarųjų dienų incidentais Lietuvos oro erdvėje. Pasak Matulionio, pastarasis incidentas patvirtina, kad Lietuvoje vis dar yra problemų su oro erdvės stebėsena, nors situacija ir gerėja. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pasmerkė beatodairišką ir pavojingą Rusijos elgesį, kai NATO pajėgos virš Lietuvos numušė droną, o Danija pranešė, kad Rusijos fregata Baltijos jūroje į Danų karinį sraigtasparnį paleido signalinės raketas. Ursula von der Leyen pavadino šiuos incidentus platesnio Rusijos agresijos ir provokacijų prieš Europą modelio dalimi. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako šiuo metu neturintis informacijos, kad Kratos nacionalinėje mokėjimo agentūroje susijusios su agentūros direktorius pavaduotoju Tomu Orlicku. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos teigimu tyrimas susijęs su įtariamu piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Dauguma opozicijos ir valdančiųjų atstovų sutinka, kad vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė turėtų trauktis iš pareigų. Paaiškėjus, kad jie, būdama advokate, teikė konsultacijas partijai Nemuno aušra ir siekė tai nuslėpti. Opoziciniai konservatoriai ir liberalai paskelbė inicijuojantys nepasitikėjimą Matjošaitytę. Šiandien buvo surinkti reikalingi 29 parašai šiam kreipimuisi. Seimo pirmininkas Juozas Olekas taip pat sakė, kad geriausiai išeitis iš susidariusios situacijos būtų pačios Matjošaitytės pasitraukimas.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vakaruose kai kur trumpai palis, naktį vietomis rūkas. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, pajūryje iki 14, o diena bus 18-23 laipsniai šilumos.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026.

0: į Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
1: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrius žadančiu mecenato bilietu.
2: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Lietuvos verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Lietų sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kuriamos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Lietuvos verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
3: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
1: Emociškai stiprus.
2: Laida Emociškai stiprus remia Medijų remimo fondas.
3: Sveiki kartu su jumis, aš Jonė Saligaitė, pradedam laidų ciklą Emociškai stiprus ir šį kartą aptarsim, kaip suprasti grėsmės lygį, kaip tinkamai reaguoti ir kodėl dalis žmonių visgi linkia kvestionuoti institucijų skelbiamas žinutes, dažniau ieškoti tos informacijos socialiniuose tinkluose ir visas šias temas mums padės aptarti Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Butas. Sveiki.
4: Labą dieną.
3: Grėsmių, o todėl turbūt ir perspėjimų tokiame laikotarpyje mes gyvenam, visko mes čia esam matę, netgi nereikia ieškoti kažkokių kelerių metų perspektyvos, užtenka vos kelių mėnesių perspektyvą pasižiūrėti, tai ir oro pavojai, ir audros, visko čia toje Lietuvoje vyksta, bet visgi, kaip jūs patys stebit, kas dabar krizei jau tampa pavojingiau, nes mes turim daugybę diskusijų ir socialiniuose tinkluose, kažkam visą laiką informacijos yra per mažai, kažkam tų perspėjimų yra per daug. Kur jūs ieškot to vidurio?
4: Na, matot, ekstremalios situacijos ar krizės iš esmės būna trijų rūšių. Tai yra visų pirma gamtos padariniai, kaip jau paminėta, audros, liūtys. Na, pas mus tokių didesnių stichijų turbūt ir nėra. Ir antra rūšis, kuri besidalyja dar į du pogrupius, tai yra žmogaus sukeltos įvairios ekstremalios situacijos ir krizės. Visų pirma, tai tokios, na, kur netyčia sukelta, nežinau, kažkas ne ten parūkė, kažkas susprogo, na, ne taip kaip Ukrainoje, bet šiek tiek kitaip. Tai tos krizės tokios, na, yra technogeninės daugiau, su kuriomis, na, nėra ypatingai sudėtinga tvarkytis. Ir pati didžiausia ir daugiausia dėmesio reikalaujanti, tai kritinė situacija, kurią žmogus sukelia tyčia. Tai mes kalbame apie Rusijos ir kitų mūsų priešų, bandomas daryti diversijas, sabotažo atvejus ir panašiai. Tai jeigu taip labai trumpai, Nacionalinis krizių valdymo centras yra atsakingas už grėsmių stebėsiną, vertinimą ir pasiūlymų teikimą, kaip į jas reaguoti. Pas mus žmonės dirba 24/7 režimu ir mes gauname visą informaciją tiek iš visų Lietuvoje veikiančių situacijų centrų, tiek iš mūsų partnerių NATO, ES ir, na, be abejo, Baltijos aplinkinių valstybių. Tai iš esmės apie tas grėsmes tiek, o kada paimamas sprendimas žmonės perspėti ar neperspėti, tai vėlgi priklauso nuo labai konkrečių, na, sprendimai, kaip dabar populiaru sakyti, yra, na, grįsti duomenimis. Tai, žinoma, nei Darius, nei kolega Romas ar Vilmantas nepasižiūri kokią rytoj prognozę ir sako, šiandien bus pranešimas gyventojams, o, na, šiandien gal nesiūskime. Tai be abejo, tai yra profesionalų darbas, prieš kiekvieną tokią, na, sakykime, audrą būna susijungimai su mūsų LHNT kolegomis, profesionalais, kurie ir indikuoja, ar, na, bus tiesiog lietus, bus tiesiog vėjas, ar bus lietus su vėjum, kas yra, na, pavojingiausias dalykas, ir žmonės turi būti perspėti. Tai tada ir sulaukite pranešimų apie galimą pavojų, ir ne tik pranešimą, bet kas yra svarbiausia, tai rekomendacijas, ką reikia daryti. Nes vien pranešti apie tai, kad, na, mūsų laukia grėsmė, mūsų laukia rizikos ir panašiai, tai šitoje vietoje žmogui, aišku, duoda tam tikrą indikaciją, bet žmogus kritinėje situacijoje, ruoždamas kritinėje situacijai, laukia labai aiškių rekomendacijų, ką jis turi padaryti. Ir jis, na, vadovaudamas į tomis rekomendacijomis, kurias teikia profesionalai, na, jisai patirs mažiau žalos, mažiau nuostolių ir labai tikimės, kad, na, žmonės įsiklausys į tai, ką sako institucijų, na, ekspertai.
3: Bet apskritai kažkaip pastaruoju metu stebite tą tokią tendenciją. Čia, žinoma, kai kurie apžvalgininkai kalba apie tai, kad galbūt tai susiję labiau su pasitikėjimu lyderiais, tokiu sumažėjimu, bet kad žmonės pradeda ne tai, kad patikėti iš pradžių valstybės institucijų siunčiamomis žinutėmis, bet štai dalis žmonių vis tiek tų atsakymų pradeda ieškoti socialiniuose tinkluose. Na, kitaip tariant, jeigu mano draugas kažką man iš kariuomenės pasakė, ir ten ta žinutė yra visiškai kitokia, negu štai pavyzdžiui valstybės institucijos praneša, tai aš tada pasakysiu visam savo draugų ratui ir veikiausiai tas draugų ratas pradės kvestionuoti, ar tikrai čia ta valstybė teisinga žinutė ir teisinga informacija skelbia. Pastebit, kad ta tendencija pradeda egzistuoti ir kaip tada reikia, na, kažkaip, nežinau, bandyti įtikinti žmonės arba lygiai taip pat su tais perspėjimais galvoti ir apie psichologinius padarinius, kuriuos turbūt ir visuomenė kažkaip priema.
4: Na, iš esmės, jūs dabar labai teisingai nusakėte visą komunikacijos esmę krizių metu. Tai nėra komunikacija, krizių komunikacija nėra apie paguodos suteikimą ar nežinau, ar ieškojimą. Tai yra komunikacija, kuri turėtų iš esmės padėti keisti elgseną. Visa Didžiosios Britanijos krizių komunikacijos tarnybos veiklos modelis visas yra paremtas būtent kaip jų ieškojimo geriausių būdų, kaip ne tai, kad paveikti, kaip paskatinti žmonės, daryti taip, kad jie patys patirtų mažiausiai nuostolių ir būtų lengviau valdyti krizę ir žmonės tą padėtų, o ne priešingai tam trukdytų. Tai šitoje vietoje vėlgi toks yra paradoksas ir Lietuvoje mes atlikinėjome tyrimus prieš keletą metų. Na, ta tendencija, aišku, jau yra ilgalaikė dėl socialinių tinklų, kad žmonės ten ieško informacijos, daug skaitoje, kur kas labiau negu galbūt ir tradicinė kartai žiniasklaida. Tačiau įdomus dalykas yra tai, kad atsitikus ekstremaliai situacijai buvo klausimas, kur pirmiausiai ieškotumėte informacijos. Tai atsakymai didžioji dalis buvo televizija ir radijas. Na, ar vienas radijas, ar kitas radijas, tai nėra kažkoks labai, labai didelis skirtumas, bet esmė yra ta, kad žmonės kritinėje situacijoje vis dėlto dar pasitiki, konvencinė mūsų žiniasklaida, televizija, radijų ir būtent ten ieškotų informacijos. Tai reikėtų šiek tiek atskirti tą tokią įprastinę mūsų veiklą, šiandien, rytoj ar panašiai, nuo kritinių situacijų. Mhm. Ir būtent tokie tyrimai ir parodo, kurie linkme mes turime eiti ir būti ten, kur yra žmonės. Taip pat socialiniai tinklai. Tai institucijos tikrai jau seniai ir Lietuvoje visam pasaulyje yra ir socialiniuose tinkluose. Ir nuo jų aktyvios komunikacijos, nuo jų pasirengimo, nuo jų tos reputacijos kelimo, reputacijos formavimo irgi priklauso, kaip pasiseks mums vienoje ar kitoje krizinėje situacijoje. Iš esmės, mes tikrai turime tikrai aukštą pasitikėjimą mūsų kariuomenė, policijos pareigūnais, gelbėtojais ir kritinėse situacijose nebūtinai išeiti ir dar jų kalbėti. Mhm. Nebūtinai mano kolegai išeiti kalbėti ir teikti rekomendacijos. Svarbu yra parinkti tinkamus žmonės, tinkamas institucijas ir dar yra turbūt pasvarbiausias dalykas, kad visos institucijos rekomendacijas teiktų vienodas. Nes mes turėjome pavyzdžių ir savo praktikų ir išmoktų pamokų, kai, NKVC kartu su policija parengė vienas rekomendacijas, viena iš ministerijų, ministras išeina pateikė kitas rekomendacijas ir tada mokytojai, mokiniai, vaikai net nebežino, ką daryti. Ir mes turėjom pavyzdį ir vakar. Mes turėjom vėl šiokią tokią lengvą ataką prieš Lietuvą. Gauti pranešimai apie nežinotas mokyklas ir didžioji dalis pasielgė tinkamai taip, kaip buvo rekomenduota policijos. Ir ne kartą jau teiktos tos rekomendacijos, dėja viena mokykla nusprendė, kad jie elgsis kitaip. Nuotolinis mokymas, vaikų pasiėmimas iš mokyklos ir visa kita, tai tiesiog šitoje vietoje mūsų oponentas priešininkas laimėjo, jisai pasiekė savo tikslą, žmonės buvo nusudrygytas įprastinė veikla ir iš kitos pusės parodė ir nepasitikėjimą institucijomis, kurios pateikė aiškias rekomendacijas tęsti veiklą. Mhm. Tai šitoje vietoje kartais reikėtų pagalvoti ne tik apie tai, kad tu tarsi nusimsi atsakomybę, bet šiek tiek plačiau pasižiūrėti, kaip tavo vienas ar kitas veiksmas vėliau gali turėti įtakos ir kitų pasirinkimų. Tai tiesiog prašymas yra pasitikėti policijai ir kitom institucijom.
3: Dar įdomus momentas, faktas, kad su žurnalistais daug dirbate, nes, kaip ir sakot, turbūt tą pagrindinę informaciją vis tiek žmonės dažniausiai gauna iš televizijos, iš radijo, iš portalų ir portalų lygiai taip pat redaktoriai kalba apie tai, kad labai stipriai išauga skaitomumas, vos tik kažkokia grėsmė ar pavojus yra paskelbiamas. Ir turbūt įdomus momentas būtų iš to, kad jau tų perspėjimų buvo begalė, faktas, kad ir pats su tuo dirbat. Kiek dažnai jūs stebit, kad tai ta informacija, kurią turbūt veikiausiai ir kolegos žurnalistai atsiunčia vien patikrinimui, pamatę kažkur socialiniuose tinkluose, yra tokia pagalbinė informacija, kur tikrai žmonės, pavyzdžiui, dalinasi, na, tarkim, čia visiškai išgalvota kažkokia istorija, kad dronas skrenda štai kažkuria Lietuvos pusė, kažkuria tai kryptimi, kuri gali tikrai padėti ir veikiausiai jūs patys galite tai tikrinti. O kiek jūs matot tokių momentų, kur specialiai yra melaginga informacija skelbiama tam, kad kažkaip galbūt netgi sutrikdyti tą veiklą? Yra tokių atvejų ar ne?
4: Na, šitą vietą gal tik labai trumpai priminti galime, kad NKVS atsakingas už tą grėsmių stebėsiną ir mes turime atskirą task force, ar kaip čia pavadinti lietuviškai, net nežinau, grupė žmonių, kurie atsakingi už informacinių grėsmių stebėsiną. Mm-hmm. Lietuvoje informacinės grėsmės stebi ir vertina 10 institucijų ir mes žiūrėjomės, kad pavyko mums su visais susitarti ir mes dabar konsoliduotai stebime tą dezinformaciją sklindančią, galime operatyviai dalintis informaciją, keistis, analizuoti, vertinti, kiek tai daro įtaką, kokią mūsų visuomenį. Ir labai drąsiai galim pasakyti, kad kiekvienas šiek tiek ryškesnis kažkoks incidentas Lietuvoje yra visada išnaudojamas Rusijos ar tarnybų, ar propagandistų, ar kažko panašaus. Mes puikiai atsiminkim DHL lėktuvo katastrofą, jeigu netlysiu 24 metų rudenį, tai po valandos ar dviejų jau Rusijos Pravda tinklas, kuris veikia visame pasaulyje skirtingomis kalbomis, jau pasiėmęs vieno iš Lietuvos portalų nuotrauką, tokiu rakursu pakreipęs, kad atrodo, kad ten buvo skraidinami ar ginklai ir pagalba Ukrainai ir dėl to sprogo. Tas pats Vokiai įvykęs incidentas dujų paskirstimo stotyje. Vėlgi, ten buvo iš karto metama dezinformacija apie tai, kad atskrido dronas ir susprogdino. Tai šitoje vietoje vėlgi, kas yra labai svarbu, mes tą dalyką matome, stebime ir labai, labai svarbu yra nustatyti, koks yra masiškumas vienos ar kitos dezinformacijos. Kiek tai gali turėti poveikį vieną ar kitą. Ir šitoje vietoje labai svarbu pažymėti, vėlgi apie tą krizių komunikaciją, kad labai svarbu yra laikas. Labai svarbu laikas ir jeigu tu nekalbi, arba jeigu, sakykime, esi pasižymėjęs, kad institucijų baime sukelti paniką, gali būti daugiau negu pati panika. Kitaip tariant, mes stengiamės visada kalbėti ir, nuo 23 metų, kai NKVC buvo įkurtas, iš tikrųjų, aš gal tik porą kartų esu girdėjęs iš institucijų, gal čia nepraneškime apie vieną ar kitą įvykį, gal nesužinos. Iš esmės, mums visiems rūpi ir Lietuvos žmonių gerovė, ir mes atsakingi esame už savo darbo kokybę. Tai šitoje vietoje, kalbant apie krizių komunikaciją, išskirtiniais atvejais, galbūt visiškai kvailais atvejais, tokiais esu girdėjęs tokius pasakymus.
3: Labai ačiū Jums, kad skiriat laiko. Darius Būta, Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas, buvo kartu su mumis šioje laidoje. Aš Jonės Ilgaitė atsisveikinu ir sakau gražios likusios dienos.
1: Reklama. Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį. Emociškai stiprus.
2: Laida Emociškai stiprus remia Medijų rėmimo fondas.
0: Čia Easy FM.
2: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
0: Easy FM. Atsikvėpk.

Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

0: reklama.
1: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trio. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrių žadančiu mecenato bilietu.
0: Domina reklama radijo stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: renkuosi knygą.
1: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Ritos Banienės knygą Sapnų kalba. Ir kaip jau galima suprasti iš pavadinimo, tai yra leidinys skirtas smalsiems sapnuotojams, kurie pabudę nori išsiaiškinti sapno reikšmę. Knygos autorė yra ilgametė sapnų kolekcininkė ir tyrinėtoja, viena žinomiausių jų aiškintojų Lietuvoje, taip pat dėstytoja knygų autorė. Kodėl šiurpesnio sapno nuotaika neduoda ramybės visą dieną, o koks nors šviesus sapnas neužsimiršta net po daugelio metų? Ką pasąmonė nori pasakyti įkyriai pasikartojant? Sapnų. Išmokę sapnų gramatikos, atpažinsime savo slaptus troškimus, nugalėsime baimes, išvengsime nelaimių, atrasime paslėptus resursus, pasisemsime kūrybiškumo iš naktinėse vizijose prabylančios savo ir kolektyvinės pasąmonės. Sapnai visada kalba apie jausmus, pojūčius, sielos gyvenimą, išstumtas ir paneigtas, nemylimas asmenybės dalis, tikina autorė. Košmariškas sapnas dažnai parodo vidinį konfliktą, kurį būtina priimti ir išspręsti. Kitaip jūsų siela gali susirgti arba nuolat ištikti bjaurios situacijos, įtraukiančios į vidinės ir išorinės dramas, dažnai atsineštas iš vaikystės ar giminės programų. Todėl svarbu ugdyti sąmoningumą, puoselėti sielą, išlaisvinti dvasę, ne vien kūną ir protą. Šioje tikrovėje elgtis apgalvotai, juk mūsų poelgiai persikelia į sapnų pasaulį ir atvirkščiai. Todėl dar geriau sapnuoti sąmoningai, jeigu jums sapne pasisekė ką nors pakeisti, pavyks ir šioje tikrovėje. Tačiau norėdami to išmokti, turite skirti tam laiko, neatiduoti jo vien telefonui ar kompiuteriui. Šiuolaikinis žmogus pamiršo natūralų dvasinį gyvenimą. Juk sapnuose mes gyvename savo sielos gyvenimą, gauname patarimų, pamatome ateitį, išgyvename siaubingų ir malonių dalykų. Šios knygos gale skaitytojai ras sapnų žodyną, kuriame pateikiamos ne tik fiksuotos sapnų reikšmės, bet ir klausimai, raktai, padėsintis atrakinti sapno paslaptis. Ištyrinėję sapnuose pasirodančius simbolių reikšmės, lengviau perskaitysime pasąmonę siunčiamas žinutes ir signalus, įvilktus į tam tikrą formą. O tas, kas išmano užkoduotą informaciją, valdo save ir savo gyvenimo aplinkybės, tikina Rita Banienė, knygos Sapnų kalba autorė. Šioje knygoje jie apibendrina sukauptą įvairialypę patirtį. Įtaigiai, o draugė suprantamai kalba apie tūkstantmečių išbandymus atlaikiusių sapnų interpretavimo būdus, sąmoningą sapnavimą, sapnų keliais vedančias šamaniškas praktikas. Jis siūlo praktiškai išbandyti metodus, kaip pasitelkiant sapnų archetipus, transformuoti ne tik efemeriškąją mūsų sąmonę, bet ir perkeisti daiktiškąją kasdienybę. Sapnavimas visais laikais ir visose kultūrose buvo laikomas reikšminga dvasinės būties dalimi. Įstabu, kad sapnais ir jų siunčiamai ženklais tikima iki šiol. Šioje knygoje rašytoje kviečia į sapnų erdvę žengti plačiai, atmerkiant trečiąją mistinės išminties akį. Štai taip gražiai apie knygą atsiliepia Radvilė Racėnaitė, etnologė, lietuvių folkloro ir mitologijos tyrėja. Jai antrina iškalbos ir retorikos meistrė Adrija Čepaitė. Man, kaip kalbos žmogui, kuris tiki, kad yra emocijų, kūno, kvapų, žvilgsnių kalbos, sapnų kalba – tai raktas jungiantis visas kitas kalbas, leidžiantis panirti žmogaus pasąmonę. O svarbiausia – tai susisteminta informacija, gidas, sapnų žodynas, kuris leis kiekvienam savarankiškai pažvelgti į sapnų kodus ir simbolius. Tikiu, kad tai puiki galimybė pažinti save giliau. Citatos pabaiga. Ritos Banienės knyga Sapnų gale išleido Alma Litera. Tiek šiandien. Aš Jūratė Samušytė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuoja.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Thank you.

0: Jens Allen. ZalonOnline.com. ZALONOnline.com.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Thank you. Let go, my babe.

They tried to make me go to rehab.

tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

0: grata.
1: Sveiki, čia žinių radijas, eteryje persona grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Man dvejinasi. Ir kas dabar įsijungtų radijo, turėtų dvejintis, nes žmonės labai panašus vizualiai, bet nežinau, ar panašus vidumi yra, ar charakteriu, ar visiškai gali būti panašus dviniai, broliai dviniai, menininkai, broliai dviniai, net breikeriai, dėstytojai ir, žodžiu, visuomenininkai, Remigijus ir Algirdas Gataveckai šiandien pas mus laidoje. Sveiki, broliai, kaip smagu jūs matyti laidoje.
2: Sveiki, sveiki, sveiki. Kaip pasakėt, kad dvejinasi, aš sakau, ar tikrai, nes man taip atrodo, mes net ir išoriškai tokiai skirtingi, bet jeigu dar dvejinasi, identitetas reiškia kažkoks išlaikytas. Kaip tik Meškauskas čia neseniai mūsų fotografiją darė, jis turi savo projektą ir jis darė taip, kad matosi kūnas kaip šešėlis, bet veido nesimato ir mūsų abudu atskirai nufotografavo, jis turi tokį projektą ir tie kūnai ant kiek skirtingi, jeigu tu įsižiūri, net nepanašus.
1: Vieną ant kito uždėjus būtų, ar ne, ne nebūtų skirtingi. Identiškai.
2: Ne, ne, visai ne. Ne.
1: Tai čia jums taip, čia kitiems turbūt nėra taip paprasta, bet aišku, ne apie tai, kuris iš jūsų dominuoja?
2: Tai Algirdas, tai vat brolis turbūt pastebėjo pirmą brolį pristatei, Remigijus. Ir mums tai neįprasta, nes aš abecėlį pirmas A raidė ir dar pirmas gimęs.
3: O kaip čia dabar pristatėjai Remigijų, ne Algirdą?
2: O aš dominuojantis dar?
3: O kaip kur teisybė?
2: O aš džiaugiuosi.
1: O aš pristačiau, aš kam pirmam prisiskambinau. Iš tikrųjų, tai aš skambinau kitų telefonų, bet ten buvo telefonas tas jau kažkaip pasakė, kad jis nebeegzistuoja. Tai skambinau kitų ir prisiskambinau Remigijų. Tai aš taip ir pristačiau, ką? Su kuo pirmu?
2: Ačiū, tikrai džiaugiuosi. Iš tikrųjų, ir jam reikia žvaigždės karjeros išlysti iš to antro plano, nes visą laiką jau ir man karvedžio tą, kaip sako, pirmą planą imti jau ir pavargstu.
3: O aš pavargstu jį taisyti, jo nusišnekė mus visus, nes jis pirmą šneka, daugiau nusišneka.
1: Bet jeigu tai bandyčiau spėt, tai tas, kuris dominuoja, gimė antras.
2: Ne, bet vėl pirmas, aš gimė pirmas ir
1: Algirdai pirmas.
2: Aš dominuoju, aha.
1: Nes, nu, nors gali būt, iš tikrųjų, gali būt dažniausiai jaunesni būna tokie aktyvus, o vyresni būna tie, kurie, tiksliau sakant, jaunesni paskui taiso, žiūri, nu, visai ten vertina situaciją. Tai aš kaip suprantu, jūs čia vienas kitą taisot, ar Remigijus taiso Algirdą visą laiką?
2: Žinokit, visai būna, mes stengiamės kažkaip, kad kuo geriau ištransliuoti mintį, kurią bandom ištransliuoti. Tai mano brolis kartais, sakykime, pasako mintį, jau pagaunu iš karto iš kelių jau žodžių, ką jis nori pasakyti ir kartais randu gal taiklesnį žodį ir tada įsiterpiu ir aš taip jį užgožiu. O brolis jis kažkaip tolerantiškas, jis man leidžia, aš ten vinioju ir kartais nesuvinioju. Bet kūryboj, vat kaip kūryboj, tai žinokit, ten kartais Remigijus būna viso ko vedlys. Kai mes kartu kuriam, piešiam, tapom, tai kartais idėja šauna tos geresnės, tai pas jį. Atlikimas startuoja jisai, jis toks labiau disciplinuotas. Aš toks sakau, ramiai, reikia pagalvokim. Jis jau šoka, jau tapo, jis toks veiksmo žmogus.
1: Vienas kalbos, kitas veiksmo. Juozas Erlickas, mano mėgstamas, vertinamas rašytojas, jisai, kai jau ten paklausė, kaip jis kūrė ten, nu, jis taip pats rašė, aišku, apie tai. Tai sako, iš pradžių atsikeliu, paskui atsisėdu, paskui pradedu rašyti. Tai va tas kūrybos procesas, na, ten toliau daug visokių dalykų, bet iš principo jūsų kūryba, aš kaip suprantu, jūs turite abu būti prie drobės.
2: Ne vienu metu, bet abu prie drobės. Gali būti skirtingų laikų, gali būti vienu metu, bet kūrėme kartu.
1: O kaip atrodo jūsų, pavyzdžiui, tuščia drobė, idėja ir ką vat jūs, sakykim, jūs tikrai mokate piešti gerai pagal tos portretus, kurius juos piešiat, nes turbūt dažniausiai galima pagal portretą nustatyti, nu, mums paprastiems, aš nežinau, menininkai ten turbūt dailininkai turi savo kriterijus, bet tie, kas šiaip iš šalies žiūri, tai nu, arba matai, arba pataikė nupiešti panašų žmogus į tą, kurį piešia arba ne. Tai vienas, technika yra tvarkoj. Ten, aš nežinau, kas menininkų pasaulyje yra geras piešėjas, geras dailininkas, čia turbūt būtų ginčiai iki begalybės iš principo, bet nu, tu turi vis tiek techniką turėti tam tikrą, aš ten, pavyzdžiui, turbūt portreto niekad nenupiešiu, tai jeigu apskritai ką nors piešiu, tai kaip nukeverzočiau, aš tvoras tik dažyt galiu, ganėtinai neblogai. Tai vat, o, ir va ta pati idėja prieš pat kuriant paveikslą, jinai būna kažkokia, va jūs nusprendžiat, ką šiandien piešim?
3: Taip, ne gal ką šiandien, mes dažnai galvojam idėjas gerokai anksčiau ir tas, ką šiandien piešim, jau dažniausiai būna žinoma, ką šiandien piešim, nes, sakau, generuojam idėjas galim generuoti metus laiko, du metus laiko, tai nėra taip, kad greitai gimsta tos idėjas, bet kartais reikia idėjai tokio atlikimo, kokį jūs paminėjot, moku tvoras dažyti, bet piešti portretų nemoku, kartais gal reikia va tokio portreto, kad jis atrodytų liktais nemokančio piešti. Ne dėl to, ne dėl pačios meistrystės, bet, sakykime, konceptualiai padiktuoto rezultato. Mm. Kaip būtino rezultato, būtent va taip atlikto. Tai jeigu jum kažkas mokykloj įdiegė šitą klaidingą nuomonę, kad jūs piešti nemokat, tai jau, žinokit, meskit iš pro šoną, pro tvorą, ar dar kažkur, žinokit, kad visi yra žmonės galintys piešti ir puikiai piešti. Tik tai priklauso nuo to, ar tas atlikimas pataiko kaip kirvikotas.
2: Čia brolis kalba, kad vat, palietė tą liniją, kaip mes vertiname šiandien gerą kūrinį. Panašiai pabandykim pagalvoti, kaip gerą knygą mes vertinam. Mes jos nevertinam pagal šrifto grožį, ar ne? Pasižiūrim, paprastai būna standartinis šriftas knygoje, kuris netrukdytų skaityti kūrinio, kad nepabėgtų mintis. Ir tikrai knygos nevertinam nei pagal viršelį, yra daug, reiškia, sukurtų posūkių, pasisakymų, ir tikrai ne pagal popieriaus kokybę, ar ne? Vertinam pagal tekstą, kaip jisai reiškia turinys ir idėja, tai lygiai panašiai ir meno kūriniai. Jeigu mes nuimtume grožį ir mes žiūrėtume, kas iš tada lieka, reiškia nuimtume tą, kaip jis sugeba, tai kas daro įspūdį, ir jeigu už to dar yra gera mintis, idėja, ir tada tą turinį vėl gražiname, ar tas turinys, tas įgūdis atitinka tą idėją kaip charakteris kažkoks, nes kiekviena technika arba medžiaga yra kaip žmogaus charakteris. Tai jeigu tas charakteris sutampa, tai tada puiku, tai yra labai geras kūrinys. Kartais reikia gero akademinio piešinio, kartais visai jo nereikia, kaip brolis minėjo. Jeigu norim išgauti psichologinį portretą, kuris nejaukiai sėdintis kažkokiam fotelį galbūt, įsitempęs, anatomija gali sutrukdyti tą psichologinį perteikti sunkumų žmogaus, psichologiniam sunkumui, būsenai išgauti. Kartais ta iškraipyta, jau tokia netaisyklinga, naudingesnė, kad jis sudribęs, jis truputį ištežęs, reiškia to kaulėtumo jau tikslaus nėra, kartais naudingiau.
1: Jūs tai užkoduojat kažkokią žinutę tam tikrą prasme, paišydami, sakykim, čia apie portretus dar mes vėliau paštikėsim, bet man, tiesą sakant, įdomu, vis tiek, kaip ir bet kas yra svarbu dailininkui piešant kūrinį? Juk ne vien į stalčiųgi nepieši, tu pieši tam, kad jį matytų. Kai jį mato, jums yra svarbu, kokią žinią perduodat, arba kad suprastų tai, ką jūs norėjot pasakyti. Nes šiaip mes kartais, ypač vakarų dailė turbūt, jinai ne visą laiką turi būti tiesmukai pavaizduota, ar ne? Kad gėlė, tai gėlė, nu ten, kaip Azijoje, ar ne? Mes kalbėjom prieš laidą Azijoje, ten, jeigu žvejyba, tai laivelis, kalnas, žvejys, meškerė, viskas aišku, ir taip tūkstančius metų. Jie tą daro, perdavinėja tą tradiciją, jie taip paišė prieš Konfucijos laikais ir paišo dabar taip. Ir paišys ir ten tikėtis, kad bus, sakykime, koks nors perversmas ir kad ten kur nors Kinijoje ar Indijoje ar Japonijoje atsirastų koks nors kubizmas ar ten surrealizmas mažai tikėtina, nes nu, tai yra nukreipimas nuo tradicijos. Nu, atgal dabar šiais laikais. O jūs kaip norit, tai paišot. Jūs galite perdavinėti kokią norit žinutę ir kartais vat jie yra užkoduota ne kartais, o visą laiką paveikslę, bet ateina žiūrovas ir jisai toks fenes. Jis reikia paskaityti, kas apačioj parašyta, kaip vadinasi paveikslas ir tada. Ar taip dažnai būna, kai gal ne visą laiką supratęs būna žiūrėtojas, vertintojas meno jūsų kūrinį?
3: Čia labai geri klausimai ir vienareikšmiško tokio atsakymo kaip ir nėra, bet aš tik tai tokį noriu pastebėjimą pasakyti, kad labai svarbu menininkui nenueiti į tą iliustratyvumą, kad ta žinutė kažkokia nebūtų perskaitoma tiesiogiai ar labai paprastai ir nenueiti į koncepciją lygiai taip pat priešingai tiek, kad reikėtų žmogui būtinai perskaityti tekstą, kad jis suprastų kūrinį. Vis tiek kūrinys turi turėti savo kalbą. Savarankiškai nuo aprašymo. Aprašymas, ką jis gali gelbėti, nu, ką jis gali padėti, kad suteikti tam tikros informacijos prasminės, kuri yra būtina. Tai sakykime, nežinau, dabar paimkim mūsų parodą, kodas aš esu, sakykime, be tam tikro aprašymo kartais negali suprasti, iš kur ateina šito kūrinio
2: pamatas. Bet aš gal taip paprastai, mes ne visi žinom tam tikrų tautų kultūrų, ar ne? Ir kūrinys, tarkime, sukurtas toj kultūroj, Ir jis toj kultūrai suprantamas, bet tai nereiškia, kad jis suprantamas kitose šalyse. Dėl to turi būti kažkoks aprašymas, kad supažindinti apie ką tai. Bet čia labai svarbu, ką brolis paminėjo, kad kūrinys neturėtų iliustruoti, kurti labiau interpretacijas. Ir mums su broliu asmeniškai labiausiai patinka tie kūriniai, kurinių neskleidžia propagandos. Nes
1: mes propagandos? Sakom, kas yra propagandos?
2: Tai mes sakom, kad menininkas meluoja. Tai reiškia, tekste vieną rašo, o vaizde matai kitą. Pavyzdžiui, sako, myliu gamtą, ten labai aš jau čia, reiškia, myliu ir dėl ten klimato kaitos aš čia susijaudinęs, bet tapo namį iš planšetės, nu tai ir jaučiasi tas ne iš gamtos, ne, nu tai tada jis, kiek jam ta gamta rūpė, jeigu tu sėdi namie. Tokio, vat, tai čia tokia smulkmenėlė, kuri iš jų ir susideda ta tokia, bet propaganda ir kartu susiek, kai žmogus pateikia temą, sakykime, kūrinį ir pasako atsakymą, neužduoda klausimą, bet aiškiai kūriniu pasako atsakymą ir jį suestetizuoja. Pavyzdžiui, jei tai būtų vergų, ten temo sunkumai kažkokie, o kūrinys labai gražus, tai tu jau estetizuoji problemą. Ir jeigu kartais galima taip daryti, čia turi turėti gerą argumentą, bet tu žino, turi, kodėl tą įrankį taip naudoji, bet iš tikrųjų tai toks estetizavimas į vieną pusę, jisai pavojingas. Tu turėtum ieškoti to ne visai.
1: Nu, gal ne visi vergai blogai gyveno, pavyzdžiui, nu, kai kas džiaugiasi būdamas vergu.
2: Jo, bet, vat, pavyzdžiui, buvo kritikuojami tam tikri menininkai, kurie, pavyzdžiui, rodo jau tas scenas sunkes, bet labai gerai sudeda ritmą, kompoziciją ir jis jau suestetizuotas, jis gražus, jau interjero detalė tampa, reiškia gražu pasikabinti kambarį, kažkur suderinti su interjero baldais. Tai jau tada truputį galim išvelgti problemų, bet čia mes kalbam taip irgi ne konkrečiai ir kartu galim klysti, nes kaip aš sakau, reikėtų matyti kūrinį, tada aiškiau pasidaro. O dabar taip apie viską ir apie nieką biškį kalbam.
1: Gerai, tai padarom dabar trumpą pertrauką. Mes tuoj perėsim prie konkrečių dalykų. Remigijus ir Algirdas Gataveckai, menininkai, šiandien pas mus laidoje, po pertraukos pratęs.
0: Persona grata. Čia Easy FM.

0: apie, šiek tiek apie kritikus. Mes šito vienoje diskusijoje tokio diskutavome, reikalingi menui kritikai ar ne. Ir ar jūs esate susidūrę su kritikais, kurie ten sakytų, aš manau kritikas, kad Algirdas ir Remigijus šito kūrinio norėjo pavaizduoti ir pavaizdavo pasaulio sutvėrimą, ten lyrinio herojaus kančią mėlyname fone ir taip toliau. Buvo tokių, ne?
1: Iš tiesų, atsakysiu į pirmą klausimą, kam reikalingi meno kritikai. Jie reikalingi ne dėl to, kad paaiškintų, ką būtinai turi matyti žiūrovas, bet meno kritikai, jie gali tą kūrinį matyti iš paukščio skrydžio bendrame kontekste. Tai yra meno istorija, yra meno srovės, yra padaryti meno kūriniai, yra srovės inspiruotos vienu, iš vienų idėjų į kitas, kaip jos transformuojasi, ir, sakykime, tuos analogus, tuos pavyzdžius, tas idėjas, sakykime, mato plačiau. Ir kai ateina nagrinėti meno kūrinį, meno kritikas gali suprasti iki nuo ko atėjo šitas rezultatas galutinis. Ir jisai gali šiek tiek...
0: Jūs suprantate teisingai visą laiką, vat jūsų, pavyzdžiui, kūrybos kelią galima atsekti, kas kieno inspiracijos yra ir kur ten kiek?
1: Meno kritikai taip.
0: Ir jie pajaus, kad jūs, pavyzdžiui, vat, kad jūs vaikystėje mokydamiesi dailės, tyliai vaikščiojote po žiūrėti kieno nors paveikslų ir tai yra matyta.
1: Čia yra autobiografiškumas tam tikras, irgi reikėtų galbūt žinot, bet nebūtinai. Vis tiek, meno kritikai supranta piešinio raidą, sakykime, ne, žino, kaip piešinį naudojo mene. Ir, sakykime, pamato, kaip mes naudojam tą piešinį,
2: kaip įrankį menui sukurti, mes truputį jį traktuojam kaip rankdarbį.
1: Ir tada vertina, ar tas kūrinys, sakykime, meno kontekste pasakė kažką tai naujo kitaip, peržvelgė, sakykime, šiandieninį meną, nes yra nusistovėjusios tam tikros taisyklės.
0: Jeigu realistinis... Jūs patys turėtumėt žinot, aš bandau lyginti su interviu, ar ne, sakykim, vat, savo kokį nors, ir aš turiu žinot, ar aš kartojuosi, sakykim, klausimuose, ar ne. Ir ne tik tai kontekste savo, bet kontekste vat, užduotų klausimų pasaulio mastu menininkams. Taip. Lygiai taip pat ir jums, pavyzdžiui, kuriant kūrinį, turbūt jūs, kad nebūtumėt, nu, iš dalies nesikartotumėt, jums reikėtų viską žinoti, kad ką nors naujo pasakant, ar ne?
2: Iš tikrųjų, mes labai stengiamės nesikartoti, kaip jūs minėjot, ir tuo labiau nekopijuoti idėjos plikai arba aklai. Kartais...
0: Būna ranka eina noras kažkur matytą kūrinį, taip, o čia labai linija patiko.
2: Kartais stilius ten įkvepia, bet mes su broliu visą laiką žiūrim tos minėtos neišvengiamybės idėjai, tai jeigu idėja yra unikali ir atlikimas jau kartais būna padiktuotas pačios idėjos, arba, nu gal, nežinau, ar teisingai pasakiau, bet artimiausia atskleisti tą idėją, ką mes norim, reiškia sukurti mikropasaulį, kuris jaudina, kuris paveikia žiūrovą vienaip ar kitaip ir tu turi tuos įrankius kažkaip sudėti taip, kad tą idėją ne tik, kad trukdytų čia, kas būtų blogai, bet atsiskleistų tą idėją savo visame gražume, kur žodis netinka gražume. Bet tiesiog teisingai parinktas arba taiklus tas...
0: Kaip dabar vadinasi jūsų, sakykime, paskutinė paroda, nu, šiuo atveju aš mačiau mėlynasis, tas jūsų dabar pavadinau į mėlynojų periodų.
2: Etapo?
0: Mėlynojų periodų, toks truputėlį su Picasso gal, ar ne? Bet iš principo, jeigu jį reikėtų įvardinti, koks čia stilius ir kokia čia, kaip jį pavadintumėt?
1: Instaliacija.
0: Instaliacija. Bet instaliacija tai yra žodis

0: kuris iš principo, nu, reiškia turbūt meno rūšies kažkokios tai dalį. Nu, vat, sako, va čia instaliacija. O šiaip patys savo kūrybinį stilių, kuris, nu, kaip nors apibrėžiamas yra, ar jūs, nu, vat, tiesiog dailė?
1: Ne dailė, nes mums dailė žodis, nu, pagražinti, padailinti.
2: Ir dailė man tokia susijusi liktai su disciplina. Mm. O čia kūrinys
1: arba su įgūdžiais.
2: Tarp disciplininis, reiškia daug tų disciplinų susideda į vieną kūrinį, tai tada jau nebegali vadinti kaip tik dailė, jau gali tik tai vadinti platesnių terminų kaip menas.
0: Menas, instalė. Jinai turi kažkokį, vat, sakykim, ką jūs, sakykim, būtent šituo etapu? Čia naujas etapas yra jūsų, taip aš bandau.
1: Ne, iš tikrųjų, tai, kas mūsų labai artimai pažįsta, mūsų dėstytojai, kurie mums dėstė, o dėstė, tarkime, Valentinas Antanavičius, Palemonas Gintaras Janonis, tai va tie tapytojai, kurie, nu, toli gražu, nei realistiškai tapo, nei tą pusę. Tai mes tapydavom arba ten grafinį dizainą darydom, skulptūrinius objektus darydom. Tai mums viskas labai įdomu ir šitas etapas jis tiesiog parodytas viešumoj. O tai tiesiog ką darydavom, tai ne visi gal matydavo.
0: Mhm. Va čia įdomus momentai yra, mes dabar padarom trumpą pertrauką, Remigijus ir Algirdas Gataveckai, po pertraukos pratęsime pokalbį.
3: Persona grata. Easy FM. Gyvenk be įtampos.
4: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.

0: grata.
1: Tęsime persona grata ir pristatysiu dabar taip. Algirdas ir Remigijus Gataveckai, atroji dalyje bus, kaip sakyt, kad viskas, kad teisybė triumfuotų, menininkai. Pas mus laidoje ir mes apie meną šiandien šnekamės. Nes diskutuoti jie gali tarpusavyje, o aš čia, kaip sakyt, daugiau klausinėt. Bet, žinot, kai girdžiu, aš ne vieną žmogų girdžiu, kai sako, oi, aš čia išeisiu į pensiją ir nusipirksiu molbertą, tapysiu, vat, būsiu menininkas, tokiu daug pradėjau tapyti, sako, ten niekada nebandęs to daryti gyvenime. Ir dar toksai yra dažnas pasakymas, kad kai pamato kokį nors žymų kūrinį, kurį pardavė už didelius pinigus, nu, čia klasika yra bananas prie sienos, ten pleistru priklijuotas, turbūt, jeigu išgirš, už 5 milijonus. Tai, nu, sako, ir aš taip galiu, ir aš taip galiu, bet kodėl, vat, man niekas nemoka pinigų tokių, kaip ten moka tiems, kas taip padaro. Kur paslaptys?
2: Šiaip tai, manau, yra dalis tiesos, kad jeigu koks nors lietuvis būtų taip padaręs Lietuvoje, greičiausiai nebūtų pardavęs už tos.
3: Bet čia spėjimas. O dabar jūs ką tik labai gražiai apnoginot, kaip derėtų kartais vertinti meno kūrinį. Ne visą laiką žiūrint, koks kūrinys, bet kalbant apie tokius kūrinius, vėlgi grįžtam, kad idėja yra pagrindinis dalykas, konceptas. Ne įgūdžiai pasako, kokio lygio meno kūrinys, o reiškia kiti kriterijai, kurie įeina į juos ir reiškia unikalumo, naujumo dalykai, kurie duoda įtakos ateities menam. Tai čia derėtų prisiminti ir būtinai Dušano Pisuarą, kai atneša reiškia jau pramoninį daiktą, sakykime, dizaino labiau kūrinį į galeriją, jį apverčia aukštinkojom ir pavadina fontanu. Tai nuo šitas kūrinys buvo seniau padarytas nei prieš 100 metų, reikėtų įsivaizduoti, kas tuo metu dominavo, kokie meno kūriniai, labai daug tapybos tokios, kad žiūrėtume lyg pro langą, rėmas dar duoda tą, kad lango rėmas ir perspektyva, gilumą, ar ne, nu, jau atsirado ir kitų srovių, tokių, kur nebūtinai pro langą, bet čia aš taip iliustruoju, sakykime, vaizduojamo meno labai daug. Apstu buvo tiek ir skulptūroje, staiga Dušanas atneša pramoninį daiktą, slapyvardžių pasislėpęs pats komisijos narys, apverčia tą pisuarą aukštinkojom ir iš tikrųjų keramikinis, kaip skulptūra iš keramikos, atrodo primena fontaną, dar ir galerijoje meno, nu, iš karto keičia kontekstą, požiūrį į tą patį objektą, reiškia, kiek svarbu, kaip tas pats daiktas parduotuviai už vitrinos ir tas pats daiktas meno galerijoje iš karto keičia prasmes, lavina vaizduotę, ar ne. Ir čia žmogus pats nesukalė, neišlipdė to fontano, atnešė jau padarytą pramoninį daiktą. Nuo tada labai daug įtakos davė šitas kūrinys.
1: Bet čia toksai, aš sakyčiau, momentinis veiksmas, turbūt ten nesidėjo, kaip jūs 2 metus nevaikščiojo, negalvojo apie idėją, kokią nors greičiausiai staiga šovė į galvą. Vat viens tu. Ir netgi tai vadinti kažkokiu genialumo proveržiu turbūt net nelabai galėtum. Bet vat kažkokios aplinkybės, kas vat lemia tai, kad tu padedi daiktą į jam nebūdingą aplinką kažkokią tai, nu, čia paskui ten René Magritas turbūt paišė paveikslus panašius, kur vat daiktai yra koks nors garvežys, žydinį arba dar kažkas. Ir kai tu matai daiktą ne jam įprastoj aplinkoj, pradedi tada kitaip matyti patį paveikslą ir patį daiktą, tiesą sakant. Tai kaip ten, reiškia, čia ne pipkė garsusis tas René Magrito, ar ne, jeigu jau galvoja, kad, reiškia, pipkė, tai paimk ir prikimšk, ar ne, paveikslę, pabandyk ten tabokos privaryti ją, jeigu ne drobės nutapyta, bet šitoj vietoj, vat tas yra, nėra ten didelių kančių mąstymas, taigi, pum, pamačiau, šovę, bik pastačiau, jeigu dar esi gerai išreklamuotas, kaip sakė Pikasas, aš nebūtinai geras dailininkas, tiesiog turiu daug draugų žurnalistų, tai automatiškai visos aplinkybės lemia va tą kainą 5 milijonų, kad būtent garsus, laiku, vietoj, kažkodėl tai visi susidomėjo, daug laikų ir yra. Taip gimsta kūrinys, ar ne?
3: Iš nebūtinai. Jeigu pažiūrėtume Instagramą, kur būna tikrai kartais ir milijonai sekėjų, bet tie kūriniai nėra tokie brangus, o jeigu pasižiūrėkim institucijų, nacionalinės portretų galerijos, atrodytų ir 2 milijonai sekėjų, bet jeigu kūrinys įmestas, nėra tiek daug laikų, o vertė tų kūrinių, kuriuos ten pateikia, milžiniška. Tai nebūtinai pagal sekėjus ar ten populiarumą, tik tokiniai, sakykime, šios kartos. Tai, bet tiesos yra, ką jūs kalbat, labai daug klausimų.
2: Ir aš pastebėjau, kad jūs praktiškai ir atsakėt iš dalies į klausimą, nes iš tikrųjų ir priklauso visuma, vieta, laikas, reiškia, tik vieną dalyką aš pataisyčiau, kad nėra, kad bum priklevau ir va čia dabar man kilo mintis, va čia spontaniškai. Ne, vis tiek, šitas kūrinys labai daug kelia apmąstymų. Dabar, ką, pavyzdžiui, mes neapgalvojom apie bananą. Pavyzdžiui, vienas momentėlis, ko mes dabar žiūrovai neapgalvojom. Įsivaizduokim skulptūrą. Taip? Klasikinė skulptūra. Nuo kada atsirado skulptūra, kuri yra laike kintanti? Reiškia, jis pakabintas, jis sensta, jis keičiasi. Naujumas atsiranda, ne, tam tikras. Toliau, art fovera, jeigu žinai tokią srovę, kaip yra panaudoti kasdieniniai, sakykime, kiekvieną dieną aptikti daiktai, sukūrėmi meno kūriniams. Reikia žinoti ir Italijos, sakykime, meno istoriją ir kaip tai keitė tam tikras meninės srovės. Ir yra šitame kūrinė labai daug tokių įvairių meno inspiracijų, srovių atsispindė šitam kūrinė, kaip pavyzdžiui, Algirdas minėjo, kad tai yra ready-made'o, ateina iš ready-made'o srovės, kaip Algirdas kalbėjo apie fontaną. Yra čia šitame kūrinėje netgi, sakyčiau,
3: simboliai panaudoti bananą labai dažnai menininkai vaizduoja.
2: Ir čia vis tiek, Andy Warholas naudojo bananą. Čia yra tam tikrai irgi įvairūs naratyvai, bet yra ir performanso šiame, yra ir komedijos tame.
3: Komedijantas pavaizduotas ir daug žmonių ir juokiasi.
2: Pasišaipimas iš meno rinkos tame yra. Ir labai daug čia yra šitame paprastame.
3: Ir absurdo, ir kančios, ir neapykantos, ir juoko, tragedijos, ir komedijos visko randam.
1: Aš noriu paklausti jūsų vis tiek. Šitoje meno rinkoje yra tikrai turbūt tiek daug visko, kad matyt, kiek bet kokiam čia skoniui rastum ir bet kokiam žiūrovui ir vertintojui, bet vat norint prasimušti, aš galvojau apie Jessica Shy koncertus, ten buvo, kažkas sakė, kad nu vat ir Lietuvoje, čia visi, oi, Lietuvoje tokių koncertų nebuvo, čia net užsienietis niekada nesurinks, 100 000 ten per 2 koncertus ir taip toliau, ir man kilo klausimas, ar tikrai vat, norint Lietuvoje prasimušti, reikia gerai dirbti, ieškoti savo kelio ir tu prasimuši. Vat jums, pavyzdžiui, nu, jūs vis tiek esate jau žinomi dailininkai, žinomi menininkai, bet ko reikia, vat, norint prasimušti meno sferoje, kur tikrai labai daug akordų, labai daug spalvų, labai daug formų ir čia nėra Lietuvos mastų, mes galim pasakyti. Žmonės važinėja po pasaulį, visko matė ir atvažiuoja, ai, nu tai čia ką, o ką čia lietuviai mūsų gali, reiškia. Mes tiesiog, mums yra užmesta, kad mes kažkokia provincija, kurioje, nu, jeigu gimsta kažkas genialaus, tai nebūtinai čia genialu. Nuveškim tą genialumą, pasakykim, kad čia gimė Prancūzijoje, visai kitaip bus ar nevertinama. Kiek vargo reikia? Ką vat, pasakytume tiem savo studentams, kurie ateina pas jūs studijuoti, kuriems jūs dėstote paskaitas ir sakote, nu, vaikinė, nu, gerai, būsi menininkas, bet, nu, ar tu prasimūši?
3: Man tai atrodo, kad labai svarbu nenurašyti visko talentui. Nes čia pirmas, ką žmogus turbūt išsivaizduoja, tai gebėjimai vat, paveldėjo iš tėčio ar mamos, nes jisai vat, menininkas. Ne, mes truputį su broliu kitaip galvojam. Lemia daugiau aplinka, valia, ryštas, smalsumas, noras greitai nepasenti, reiškia, tai neužstrikti tam tikram laikotarpį, visą laiką domėtis naujovėm, būti tuo, kuris, reiškia, nebijo viršvalandžius truputį pabūti, daugiau padirbėti ir panašiai. Tai tas, jeigu tau rūpi, jeigu tau įdomu, jeigu tau linkęs, reiškia, domėtis visokiam disciplinom, kūryba yra ta, kuri neužakina ir neuždaro. Ar tu mediciną domėtaisi, ar biologiją, ar kuo tik be galvotume apie muziką, plačiąją prasme, teatrą, galima tai panaudoti.
2: Ir aš tik tai tokį vieną dalyką norėčiau pasakyti, kad taip, muzikoje, pop muzikoje svarbu masės, svarbu žinomumas, uždirbis ir visa kita, ir kokybė tame prasme, bet aš manau, kad mūsų srityje svarbiau ne kam tu patinki, kokiai masiai žmonių dideliai ar mažai, bet ne kiek, o kam tu patinki. Reiškia, svarbiausia surasti tą ratą žmonių, kuriem patiktų tas menas.
1: O koks jūsų ratas, kaip jūs įsivaizduot? Vat savo, aš vis tiek galvoju, žmogui valgyti reikia, tai tas ratas gali būti ir didelis, bet jis, sakykime, tik tai ateina, pažiūri, apsisuka, išeina ir viskas, iš to negyvensi. Vis tiek reikia, kad geriau tas ratas būtų milijonierių, ar ne?
2: Liūdna statistika Lietuvoje, iš tikrųjų, tai yra labai daug menininkų, kurie turi turėti kažkokį darbą, kad išgyventų ir tada šiek tiek save finansuoti, kad jis galėtų laisvai kurti. Taip, tai yra liūdna statistika, bet čia priklauso nuo to, kada žmogus yra laimingas. Ar jis tas, taip, pavalgęs jis laimingas, bet jis gali dirbti dar kitą darbą šalia kūrybos. Bet svarbiausia, kad kurdamas žmogus, jis būtų laimingas. Reiškia, tai, ką jis daro, jis jaučiasi laimingas ir jis turi tam tikrą ratą žmonių, kuriem patinka tas kūrinys, sakykime, man...
3: Čia atsiranda iš karto ir simbolinis kapitalas, ne tik finansinis.
2: Bet jeigu šalia to dar atsiranda finansinis kapitalas, tai aišku, iš vis yra gerai, bet pavyzdžiui, yra tų tikrai menininkų, kurie nori palikti savo žymę, savo kultūroje, savo, sakykime, regiono, išryškindamas tam tikro regiono identitetą, nes kaip, pavyzdžiui, aš manau, kad koks Gaudi irgi buvo neturtingas, jisai atrodė kaip benamis kažkoks tai, bet pažiūrėkit, kokią žymę paliko pačioje Barcelonoje ir
3: kaip turistų
2: atveda, kiek atveda žinomumo pačiai savo tautai ir panašiai. Tai kiekvienas, sakykime, autorius, menininkas jaučia savo tikslą ir privilegiją tam tikrą. Tai kartais nebūtinai tu gal nori būti pavalgęs visiškai jau ten.
3: Pertikliui, taip tariant.
2: Užtenka, sakykime, kartais ir pabadauti, bet jeigu tu matai tą tikrą, sakykime, misiją ir džiaugsmą tolimesnėje perspektyvoje, tai ir yra tvarkoje.
3: Aišku, badavimas čia nėra gerai ir niekam nelinkim. Menininkai šiais laikais nebadauja, nėra taip, kad badautų. Dabar ta rinka, jinai stiprėjanti ir kreivė gerėjanti.
2: Dėl to kviečiu į Art Vilnių, neužilgo bus. Jo, pirkit paveikslus, investuokit į meną
1: jūs parduoti paveikslą už kiek norit, pavyzdžiui, norėt.
3: Mes paprastai pardavinėjom įvairiai, formatas čia priklauso ir taip toliau, bet pas mus galima įsigyti nuo 1000, sakykime, 500, tai nedidelio formato, toks labiau abstraktesnis kūrinys, sakykime, toks laisvesnis. Ir iki kartais gali kainuoti ir iki 15 tūkstančių. Tai Tai ta skalė didelė, formatai įvairūs ir žanrai.
1: Matyt, dailė arba, nu, va šitas šio tipo vaizduojamasis menas turbūt yra, turi didžiausią gražą, turbūt yra tai, kur surasi, kad nu, drobė, jeigu taip aišku atmesti ten darbą, bet drobė dažai gali ten kainuot kūrinys keli šimtus milijonų. Taip, sunkiai, čia turbūt gražą, kur nors dar galima tokią rasti, net jeigu namo pardavinėjai, tai vis tiek reikia daug medžiagų, daug statymo, visi. O čia gali, va, bananą
3: priklijuoti
1: prie sienos 5 milijonų, kur tokį gražą gausi, tokiais žemais, mažais kaštais.
3: Taip, bet žinokit, čia taip, nu, kaip mes ir minėjom, kas priklijavo, irgi svarbu, apie auras jūs kalbėjot.
1: Kiek kainavo jam gauti?
3: Nes tai italų menininkas puikiausiai pasaulyje žinomas, tai nėra kažkoks mėgėjas iš kažkur atėjęs, išdygęs ir staiga tokią padaro primityviai vertinant provokaciją.
2: Reikia žinoti ankstyvesnius jo kūrinius ir tada nu, lengviau suprasti darosi.
3: Taip.
1: O šitą aš sakiau, jūs neatrodot kaip menininkai, nu, ta prasme, kartais ten parodo kokios televizijos, kaip atrodo menininkai, ten įsidarkė plaukai visas pusės, patys dažais aptaškyti, ten viena klešnė ilgesnė, kita trumpesnė.
3: Būtinai su ilgu šaliku, ar ne?
1: Ilgu šaliku, ant užausies teptukas, vat visą tai, į tai svarbu yra menininkų, ar dabar kitaip menininkas jau gyvena šiais laikais?
3: Na, dabar, kadangi labai daug yra tų menininkų, kurie pasinėrė į mokslą, į tyrimus. Menas jau tampa tyrimo lauku, ta prasme, naudoja tyrimus menui kurti labai plačiai ir jie tampa tokie labiau kaip mokslininkai. Tai kaip pasižiūrim, tai visokių tų mokslininkų būna ir visai apsirengia, o jeigu mėgsta ten dar ir prijaučia grafiniam dizainui, daiktų dizainui, ar ne, arba kostiumo dizainui, tai jeigu dar ir kostiumo, tai dar ir labai skoningai apsirengia. Mhm. Toli gražu, net tas portretas, kuris buvo anksčiau, kai vyniniai sutinkė ten prie butelio vyno, ne, dabar menininkai visai kitaip, jo, nu, aš visokių būna, bet tas portretas jis tikrai įvairus ir mes, vat, kaip atrodom, tai daugelis taip tų menininkų atrodo, nieko neįsiskiria, paprasti žmonės, ir nu, žiūrint, tai kur dursi.
2: Aš, aš dabar man nusipyčia paveikslas. Kartais irgi mus pačius nustebina menininkų išvaizdą. Tai pavyzdžiui, Londone mes eksponuojamės Londono portretų galerijoje ir ten irgi viena tokia menininkė eksponuojasi iš Anglijos. Jinai visiškai iš išvaizdos atrodo, kaip kokios būtų karališkos šeimos narė. Mhm. Tokio grožio, tokios elegancijos.
3: Ir suknelės tokios visai nei tą pusę.
2: Niekada, atrodo, iš išorės nepalaikytum menininkės.
1: Kaip iš ofiso, ar ne?
3: Nu, kaip iš ofiso. Kaip, bet ta, kur jau karališkosios, nu, tokia jau ir suknelė prabangė ir
2: nu, tiesiog tikrai yra visai patrodančių šiais laikais tų menininkių ir to klasikinio veido, kaip atrodė anksčiau, mažiau surasi. Tokių, kur sakytų, nupužęs kažkoks, aš jo nesuprantu.
1: O čia gal įvaizdis yra labai svarbus šiais laikais. Vis tiek daug kur įvaizdis lemia turbūt, ar ne?
3: Kaip šiaip, kai kurie investuoja į tą įvaizdį ir labai dabar, kas madoja, tai investuoti ne išorinį tą įvaizdį, kas be abejo irgi svarbu išorinis įvaizdis, bet į vidinį. Vertybės, sakykime, tos, koks tu žmogus. Nes daug kas perkdami paveikslą klausia, kas per menininkas, kaip žmogus.
1: Gaila, baigiais laikas, dar čia apie portretus galėjom pašnekėti, už kiek ir nutapytumėt portretą žmogaus, kiek kainuoja, bet jau čia kitų temų. Labai įdomus, mes turėjom diskusiją su Remigijum ir Algirdu apie pačius portretus, kaip koks dabar portretas vertingas. Nueikit pas juos į parodą, į vieną, į kitą, trečią, su jais pačiai susitikit, jie jums papasakos tos dalykus. Labai įdomi, ačiū, kad broliai, kad atvykote į laidą ir sėkmės jūsų darbuose, jūsų parodose ir jūsų svajonių įsipildyme. Iki kitų kartų.
3: Ačiū.
2: Iki.
0: Persona Grata.
4: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: lėkštėje.
1: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai. Su jumis laida Kas lėkštėje ir aš jos vedėja, dietistė Ugnė Radzevičienė. Šiandieną mano laidoje yra žmogus, kuriam lėkštė jau seniai yra gerokai daugiau nei maistas. Per ją jis pažįsta šalis, žmonės ir kultūras. Jo ragautų patiekalų sąraše yra tokių, kurių dalis mūsų tikriausiai nedrįstume net pavostyti. Bet šiandien man įdomu ne tik tai, ką jis yra valgęs, keliaudamas po pasaulį. Man kaip dietistei daug įdomiau, ką šiandieną renkasi žmogus, kuris regis jau paragavo beveik visko. Tad mano pašnekovas, keliautojas, žurnalistas, gastronomas ir pasaulio puodų kūrėjas, arba kaip trumpai save pristato, nuotykiautojas Vytaras Radzevičius. Sveiki, Vytarai.
2: Sveiki, labai gražiai su pavardė.
1: Ačiū labai, aš žinokit tendencingai galvau, kad vieną laidą būtinai noriu paskirti savo bendrą pavardžiui. Ir man labai smagu, kad mūsų pavardės ne tik sutampa, bet mes galim susėdę labai bendrom temom su jumis pasikalbėti. Tai, Vytarai, mano pirmas klausimas būtų, jūs esate minėjęs, kad jum maisto gaminimas veikia kaip terapija. Kaip yra iki šiol? Ar jūs nepavargote ir ar maisto gaminimas jum vis dar veikia terapiškai?
2: Tai yra meditacija, nes tu atsiriboji nuo daug visokių šalutinių veiksnių, nereikalingų dirgiklių ir panašių dalykų, susikaupi, savo mintis nukreipi į tai, ką tu gamini, nes jeigu tu darysi kažkaip pažagarę ranką, tai nelabai gaunasi. Tai manau, kad taip, tai yra iš tikrųjų tokia meditacijos forma, kai gali pailsėti, atsipalaiduoti. Tuo pačiu tai yra didelis kūrybinis momentas, nes tu vis tiek turi galvoti, kurti, kiek ten ko įdėti, gal išbandyti kažką, tai nuolatinis toks yra atradimo dalykas, ypač gaminant naujus kažkokius patiekalus. Tai, bet turbūt tas sakralumas, kaip meditacija, taip ir sakralumas prie maisto yra tiesiog mūsų lydi civilizacija visą jos istoriją. Nes turbūt tie pirmykščiai žmonės, kai valgydavo, susėdė aplink laužą, tai po to iš to atsirado ir stalas, prie kurio sėdi prie stalo. Ir kodėl ir religijose yra tas su maitinimu viskas susieta. Tai matytas maitinimasis, maisto gamyba, valgymas, tai yra, turi didelį sakralumo elementą ir tuo pačiu, kaip man asmeniškai, tai yra būtent ir meditacija.
1: Iš karto man kyla klausimas, klausant jūsų meditaciją, aš kaip dietistė tikrai suvokiu, kad tai yra buvimas su savimi ir buvimas momente čia ir dabar. Tai iš psichologinės perspektyvos tai yra į sveikatą. O kaip yra renkantis produktus arba gaminant maistą? Jūs galvojate apie tai, kas yra jūsų lėkštėje? Ar tai yra tik tai poilsis jūsų emociniam laukui ar ir fiziologiniam kūnui?
2: Ne, tai yra susitelkimas, meditacija, ta prasme, tu darai tai, kas tau patinka ir malonu, ir tai turbūt irgi labai svarbu smegenim žmogui, visam kūnui, kad tu gerai jaustumės, tai tu gerai jautiesi ne tik jau valgydamas po to, bet ir gamindamas tą maistą, ir tas turbūt labai svarbu, kad tokia susikurt, kaip sakydavo prie smetonos, paslaptinga esprit, tokia jausma, dvasinė būsena, kuomet tu gerai jautiesi, maloniai jautiesi nuo to, ką tu darai. Ir tai iš karto turbūt suteikia labai daug gerų emocijų ir jėgų.
1: Girdžiu ir kaip dietistė, nes mano praktikoje pacientai pasiskirsto į dvi grupės. Vieni, kurie jaučia malonumą, medituoja, gamindami maistą, o kiti jaučia nusiraminimo, ieško valgydami maistą. Tai va čia aš iš karto noriu mūsų radio klausytojus patikslinti, kad valgymas yra labai gerai tada, kai mes truputėlį turime sąmoningumo, kad tai, ką mes valgome, tai nebūtų, kad noriu užvalgyti emocijas arba liūdną nuotaiką savo pasikelti.
2: Vakare ypač.
1: Vakare ypač.
2: Emocinis valgymas yra pas baisiausias dalykas.
1: O žinau kodėl, nes dienos mitybos racione, jeigu mes renkamės nelabai teisingus produktus, aišku, vakare, kaip sakoma, mumis praraunama.
2: Arba neturim laiko dieną pavalgyti.
1: Taip, būna labai, mes save labai mėgstam pateisinti, kad neturėjau kada, buvo labai daug darbų, bet iš tikrųjų atsižvelgti į save, man atrodo, yra labai svarbu, nes iš čia man tokia mintis kilo, aš ruošdamasi laidai skaičiau apie jumis labai daug straipsnių informacijos ir visi buvo jie labai įdomus. Ir viena jūsų išvalga man ypač patiko, kai jūs minėjote, Vytarai, kad iki 50 dar yra garantinis, o jau virš 50 garantinis kaip ir pasibaigė. Tai kaip yra dabar, Vytarai, ką tai reikštų, žiūrint iš lėkštės turinio konteksto?
2: Labai simbolinis tas, ta riba simbolinė 50 metų, bet jinai turbūt kažkaip mano galvoje bent jau atitinka kriterijus. Atsiprašau. Iš tiesų, kai prisimenu dabar kartais, ką aš ten valgydavau drąsiai jaunystėje ir kokiais kiekiais, tai dabar taip nebevalgau, nes nu ateina tas garantinis baigėsi. Čia neseniai visai kažkaip labai užsinorėjau keptos duonos su sūriu užbarstytų ten ir česnakus. Ir, nu, ir suvalgiu ir supratau, kad tai jau seniai nebe mano maisas ir aš jo nenoriu. Jis mane apsunkina, ne tik kūną, bet ir galvą ir tada tiks, nu, nei šis, nei tas. Nepajaučiau jokio pasitenkinimo, nes maistas, manau, turi teikti ir malonumą. Ir tam, kuris valgo, ir tam, kuris gamina. Kur valgo, sako, kad gerai pagaminai. Tai toksai yra socialinis labai reiškinys. Ir tai, sakau, tas pokyčiai lėkštėje iš tiesų su amžiais keičiasi. Manau, tai susieta ir su gyvenimo patirtim, ir su išmintim, kuri galvulė atsiranda. Tai tikrai nebevalgau taip, kaip man buvo 20 metų ir koks esu dabar. Viskas skiriasi. Bet to labai skiriasi informacinis laukas apie mitybą, lyginant su tuo, kiek mes žinojame, tas žinojimas irgi jisai žymiai platesnis. Bet visur yra kažkokios matyti tokių aiškių taisyklių, kiekvienam žmogui nesukursi. Bet tarkim, per mano gyvenimą mes su mama juokiamės dažnai. Nu, kiek kartų buvo pasakyta, kad kiaušinis yra labai blogai, bet lygiai tiek pat kartų buvo pasakyta, kad kiaušinis yra labai gerai. Tai esmė yra ne tai, kad tau kažkas sako ar bando ten įrodyti, bet esmė, kaip tu tą priimi ir kaip tu jautiesi. Kai tu jauti tą maistą suvalgęs, ar tu nuo jo palengvėjai, ar tu jautiesi laimingesnis, neapsunkęs ir visa kita, tai manau, kiekvienas turi klausyti savo kūno, organizmo ir labai tada tas supratimas ateina, ką tu gali valgyti, ką tu nori valgyti ir ko tu nenori valgyti.
1: Labai pritarčiau minčiai, todėl, kad žmonės paprastai jau pavargo nuo to per didelio triukšmo. Anuomet buvo laikas, kai mes tos informacijos mažai turėjom ir iš tikrųjų labai sunku buvo atsirinkti. Mes net nežinom tokio dalyko, kad mes galime vadovautis savo jausmu. Ir jeigu aš pavalgęs vieną ar kitą patiekalą jaučiuosi gerai, vadinasi, teisingas buvo mano pasirinkimas. Bet būdavo ir tokių dalykų, kada valgau neskaniai, jų valgydamas stresuoju, pavalgęs natūralų savijautą nėra mano gera, bet buvo informacija įdiegta, kaip sakau, įdegintai mūsų sveginis, kad tau bus labai gerai ir tau čia yra sveikatai palanku. Nebus sveikatai palanku, nes procesas turi būti vesti nuo pradžios iki galo, ar ne? Gaminant maistą.
2: Pavyzdžiui, net nugybūna, kad jau dienos pabaiga, jau tu viską pabaigęs, ar ten knygą pasiimi, ar kokį filmą žiūri. Nu ir staiga tu nežmoniškai užsinori planai pjaustytų lašinukų su juoda duona ir kokią tam pusę pomidoro. Nu, tai tu nemanau, kad reiktų sakyti ne jokiais būdais, aš po 6 nevalgau ar ten dar ką nors tokio. Nes jeigu tu taip atsiranda toks, jisgi nesiranda kiekvieną vakarą, bet tiesiog va tą akimirką nori, nu, tai ir atsipjauni tų lašinukų ir nu, to nieko blogo neatsitiks. Tai manau, kad tiesiog čia yra girdėti save reikia.
1: Ir man atrodo, dar papildysiu, kad neturėtų būti kraštutinumai, nes aš žinau, kaip veikia smegenys. Jeigu vieną kartą aš sau leisiu ir sakysiu, čiagi tik vieną kartą, galimai mano turėti neteisingi valgymo įpročiai, kas man pakenkia dėl mano sveikatos, ar ne, nu, aš niekaip jų nepakeisiu, nes jeigu tik tai smegenim, uždegsim šviesą, kad žinok, tu gali ir čia nuo to vieno karto nieko neatsitiks, tai aš galvosiu ir rytoj, ir poryt, ir poryt tos dalykus. Tai vat vėlgi grįžti turbūt reikėtų prie jūsų tos išminties ir brandos, kad atėjo laikas, kai jūs supratote, kad valgyti galima, nieks nedrūdžia, bet kokią man tai duos naudą, kokią vertę aš gausiu. Tai vietoj keptos duonos, man atrodo, sutiksite, yra tikrai ir kitų patiekalų, kurie gali būti lygiai taip pat skanus gardus, bet po jų aš jaučiuos atsikėlęs šviesiom mintim ir lengvesniu pilvu. Tai, man atrodo, tos įžvalgos iš tikrųjų yra labai svarbu, kad mes galime įkvėpti žinių radio klausytojus, kurie galbūt nelabai tiki savo jėgom, bet mes jos galime pastiprinti, kad tikrai sąmoningumas kiekvieną kartą yra tik tai į pliusą. Vytarai, sakykit, prašau, kas mane dar labai sudomino? Skaitydama vieną straipsnį, aš žinau, kad jūs turite tris, top tris, savo pačių nemėgstamiausių patiekalų. Gal galite vardinti kokie ir aš tada iš karto jums užduosiu sekantį klausimą.
2: Dabar reikia prisiminti. Pirmas tai pirmoje vietoje, bet čia visas yra darželio traumos. Tai yra pieno plėvė ant virinto pieno. Man, kai sakau, net iš karto blogą darosi.
1: Aš pati nenusipurčiau.
2: Po to antras, tai turbūt yra ta, irgi iš darželio pieniška daržovių sriuba, kurios niekaip negaliu suprasti, kaip jie valgytų.
1: Netgi jeigu be plėvės?
2: Netgi be plėvės. Nu, man tiesiog, aš neskanu, nežinau. O trečią neatsimenu.
1: Aš jums priminsiu, žinot, man aš skaitant šitą interviu pagalvojau, kad jūs esate tiek visko išragavęs, kur aš tikrai galbūt neišdrįščiau net pažiūrėti. Bet konservuoti kukurūzai yra per tai stipru, netgi tokiem patiekalam kaip šimtmečio kiaušinis.
2: Taip, aš kukurūzai konservuoti, nežinau kodėl, bet aš juos galiu naudoti tik žvejybai, nes man tai, kai aš kartais kažkur užsisakau salotas ir jeigu pamirštu paklausti, ar ten nebus įdėta tų konservuotų kukurūzų, tai man diena sugadinta būna, nes kai atneš, aš nesuprantu nei skonio paskirties, nei gal čia vizualiai nori pagražinti salotas arba deda šiaip ar ką. Bet čia mano asmeninė nuomonė, gal kiti labai jos mėgsta, aš
1: taip,
2: nežinau.
1: Ir aš galvoju, kad skonyje draugų nėra, ar taip, ne? Tai yra labai individualu, taip, tai yra labai individualu ir mes kiekvienas galime pasirinkti. Vytarai, man dar labai įdomu, ar buvo gyvenime pas jūs momentas, vis tiek visa tema sukasi apie jūsų patirtį, kiek jūs daug patiekalų esate išragavęs ir maisto. Ar buvo kada tokia patirtis, kad paragavote ir padegustavote kažkokį patiekalą ir ryte pagalvojote, Vytarai, vat nereikėjo šito valgyti. Nu, tiesiog.
2: Manau, kad taip iškart neatsimenu aš tokio patiekalo, nes sureaguoju dažniausiai iš karto. Iš karto pamatau, gal toks vienas neskaniausių ragautų dalykų tai buvo Vietname, kur mes filmavom pasaulio puodus ir ten daug lokacijų buvo, gatvės maistui tema buvo skirta ir mes visą dieną jau daug visko prisiragavom, o vietnamiečiai, kurie mums talkino, sakė, bet jau vakare tai bus bomba, tai jau kai tu gausi paragautą, tai tau čia visam gyvenimui įsimins. Nu tai man ir įsiminė, nes aš visą laiką vaikščiodamas po Saigono ten senamės jaučiau labai nemalonų kvapą ir galvoju, kur čia, iš kur tas kvapas klinda, kas čia darosi ir kur čia taip nešvaru, ar kas čia yra. Ir vakare, kai pasodina į mane, ten ir atnešė tokios fermentuotų ančiuvių sriubos, kurios spalva yra violetinė ir kai ją pastatė prieš mane, aš supratau, kad čia tas kvapas yra, kuris mane visą erzino dieną. Ir tada stovė aplink 20 vietnamiečių, visi išsišėpė, laukia, kaip čia jau aš paragausiu ir kaip pulsiu girti tą sriubą. O mano mintise visai kitos idėjos, galvoju, kaip man dabar išvengti tos sriubos, kad aš jos, nes aš supratau, kad ji bus man labai neskani. Ir tada aš vieną šaukštą šiaip netaip nurijau, įsitikinau, kad ne, čia jau visi umamiai ir penki skoniai ir kas tik nori, bet ne mano, nepatinka. Tai išsisukau tik taip, kad klausė visi ir skanu, mes lietuviai mokslam nekritikuojam niekad, sakau, žiauriai skanu, nu labai skanu, bet sakau, aš šiandien jau penktas filmavimas, aš tiek prisivalgęs, kad man jau nebetelpa, sakau, gal aš jau atsisakysiu ir sakau, gal filmavimo grupė nori, tai nu, ten pakišbandžiau draugus, bet taip, tai buvo tas skonis, kurio aš nenori, ta prasme, iškart savo pasakiau, kad ne mano, nenori nedragauti daug valgyti. O taip, kad ryte būtų, tai ne, neatsimenu aš tokio momento, nes visada būna ir smalsu kažką paragauti, nes problemos, kaip Marcelo Rolando Katinas, mūsų draugas iš Argentinos, sako, dažniausiai slypi mūsų galvose, čia po to, kai mes suvalgėm jūrų kiaulytę keptą. Tai kad būtent vienai tautai atrodo visiškai normalu, o mums, tarkim, tai yra neįprasta.
1: Taip.
2: Tai, bet jeigu vieni žmonės tai valgo, tai reiškia, visi gali valgyti, nes tai yra valgomas dalykas, tik tai tiesiog visa emocija kažkur galvoje slypi. Tai mes ir tą jūrų kiaulytę kaip išsikepiam ten restorane, mums leido tą padaryti, galiu receptą pasakyti, jeigu reikia. Bet, tai mes galvojam, kad ją paragausim prieš kameras ir kai tik kameras išjungs ir mes baigsim. Bet ne, žinokit, mes ir kameras išjungus mes visiškai suvalgėm iki kauliukų, nes buvo nuostabaus skonio. Jeigu paklaustų su kuo lygint, tai kaip triušiena. Nu, bet čia apie tos dalykus, vat, kas yra valgoma, nevalgoma. Vieniem valgoma, kitiem nevalgoma, bet bendram kontekste tai visgi yra valgoma.
1: Taip, ir būna tokia patirtis, kad aš pati, pavyzdžiui, susidūriau su tokiais momentais, kai pacientam pati duodu patarimą, jeigu tai yra vaikai, mamos kreipiasi, neįvardinkit, kas yra lėkštėje. Nes vaikas jau nusiteiks išgirdęs pavadinimą, jis nenorės ragauti. Ir paprastai žmonės, kai leidžiasi į gastronominę patirtį, nebūtina jiems žinoti. Nes tada smegenys iš karto duoda informaciją ir jau nuteikia jų skonį.
2: Mane mama pergudrado vaikystėje, aš dabar mes irgi juokiamės, kad aš nemėgo mažas spirgų. Nu, kažkodėl, dabar mėgstu, anksčiau ne. Bet mama, tarkim, pagamina troškintus kopūstus su spirgais ir man paduodavo kelis kartus pritemdytam kambarį, ar mes ten televizorių žiūrėm, ar ką, aš nežinau, bet taip, kad aš nematau, ta prasme, ir kai aš nematau, aš nežinau, aš suvalgydavau.
1: Uh-huh.
2: Ir man nešaudo jokių minčių, kad čia tie spirgai yra. Tik po to sužinau. Bet va toks, kad tu, jo, nežinojimas atleidžia nuo atsakomybės.
1: Taip. O yra toks momentas, kad jeigu jum neskanu, bet jūs gautume tokią informaciją, vat, ar buvo kažkada, kad kažkurioj šaly jum žmogus duotų degustuoti patiekalą ir dar palydėtų informaciją, kad žinok, tavo sveikatai čia tai bus gerai, čia yra nuo galvos skausmo, nuo širdies, nuo kraujagyslių, nuo visko. Kad būtent šalyje palydėtų informaciją ir pakcentuotų, kad šitas patiekalas yra ne tik skanus, bet dar ir sveikatai palankus.
2: Bet jis mus lydi visą gyvenimą, manau, ypač šio laikiniam tam informaciniam triukšme, kad tas naudinga, tas nenaudinga, tai aš į tą nelabai kreipiu dėmesį, nes tarkim, kokios Azijos šalyse iš vis yra įtikėta ir tikima, ir mes negalim pasakyti, ar jie teisūs ar ne, kad ką tu suvalgai, tai to perimi jėgas, galės, kaip ten Kinijoje buvo situacija, kad kažkoks privatos zoologijos sodo šeimininkas numarino du baltuosius tigrus, kad juos suvalgytų, nes jisai tikėjęs įgautų tigrų jėgos. Tai nežinau, aš manau, kad kiekvienas maistas yra kaip ir vaistas, ir nu, jisai mums reikalingas gyvybinėm funkcijom palaikyti, bet jeigu tu dar gauni emocinį malonumą, tai yra žymiai geriau. Ir toksai, man tas pasakymas, šis sveikas, nesveikas maistas, tai irgi yra toks labai išplėstas, čia, manau, vis tiek viskas susiveda į saiką.
1: Ir galbūt aš dar pritarčiau minčiai, šiuo metu, ką aš girdžiu, tai yra labai manipuliatyvu. Tie pavadinimai, ar ne, aš einu pro parduotuvių lentynas ir aš pavargstu nuo tos informacijos, kur jinai yra perteklinė. Proteinas, proteinis, omega 3, dabar kad maistas turėtų tiesiog pavadinimą, kaip maisto
2: Taip.
1: Pavadinimą, mėsa. Ne, nu dar ačiū Dievui, kad nėra proteinis kiaušinis, kad va, būna kiaušiniai ir tiesiog užvardinti. Nes ta informacija, aišku, mes suprantam, kad tai yra pardavimo, žodis pardavimui ir žodis vartojimui. Ir
2: man iš vis yra labai, aš atsimenu, ir jūs turbūt atsimenat, kaip atsirado, anksčiau buvo parduotuvėse tiesiog produktai ir maistas, o po to atsirado sveiko maisto skyri. Tai reiškia, mums tai

0: kas yra nelabai sveikatai palanku. Tai vat iš to atsirado momentas, kad duodi informaciją, kad žinai, vat šitas produktas yra be šitų priedų ir tu jį tarsi gali drąsiau valgyti. Bet čia irgi yra peržengta riba, nes aš kartais paimu iš sveikatai palankios sudėties lentynų.
1: Taip,
0: tikrai, tai jeigu vienas produktas yra eliminuotas, tai ten yra tokių produktų, kurių aš irgi kaip dietistė nerekomenduočiau. Todėl vėlgi visada sakau, tas sąmoningumas turi būti. Ateiti pas specialistą, įsiaiškinti pagal savo esamą sveikatos būklę, kokio ingrediento tu neturėtum valgyti ir tiesiog jį sąmoningai atsirinkti. Tai labai įdomu diskutuoti, o mes diskusiją būtinai su jumis pratęsime. Tiesiog dabar išeisime į mažą pertrauką. Priminsiu, kad tai yra Lėkštės asistentė. Aš dietistė Ugnė Radzevičienė ir su manim kalba Vytaras Radzevičius.
2: Kas lėkštėje? Easy FM Šiauliuose. 96.1 FM dažnių.
3: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių. Be ekrano, be skubos, be pareigos. Podelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

0: Kas lėkštėje?
1: Grįžtame po trumpos pertraukos ir priminsiu, kad su jumis yra laida Kas lėkštėje. Aš dietistė Ugnė Radzevičienė ir šiandieną mes labai smagiai, informatyviai kalbame su nuotykiautoju Vytaru Radzevičium. Tai, Vytarai, ar yra produktų ar patiekalų, kaip jūs minėjote, kuriuos drąsiai valgėte prieš 20 metų, o dabar jau jiems sakote ne. Sveikatos tyrimai. Ar esate tas vyras, kuris profilaktiškai tikrinasi, ar tas, kuris šeima turi nuvaryti pas gydytoją?
2: Ne, aš esu pirmasis variantas ir tuo labai džiaugiuosi, nes manau, lyginant net, gal čia ne visi ir sutiks, bet kad lyginant su kitomis šalimis, pas mus yra tikrai puikiai sveikatos priežiūra. Jeigu tu klausai šeimos daktaro, gydytojo ir dalyvauji visose programuose, kurios tau priklauso pagal amžių, o man tą primena visą laiką, tai aš jokio vargo nematau, nes aš reguliariai nuinu atlieku tas procedūras, kraujo tyrimai, ten visi tyrimai, kurių reikia, net kolonoskopiją dariausi, ko labai po to buvo gerai, kad dariausi, nes ta prasme, aš tas, kuris rūpinasi sveikata ir savo, žinau būklę, žinau, kas man gerai, kas man nelabai gerai ir todėl man žymiai ramiau.
1: Labai man kaip dietistei medus ausim girdėti tikrai tokį sąmoningumą, nes vis tiek kiekvienoj savo laidoj aš turiu vieną iš tikslų, kad mes galėtumėm auginti tą bendruomenę ir klausytus, kurie galbūt dvejojo, bet gal ir šiandieną būsite jūs, tas žmogus, kuris pervers jų mąstymą ir jie nuspręs tikrai imti iš jūsų pavyzdį.
2: Tai aš noriu pasakyti, eikit ir tikrinkitės, kas priklauso pagal programą, ypač vyrai, kurie, žinau, kodėl neina, mes kalbam su kolegom kai kuriais ir panašiai. Ir aš išgirstu tiesiog, kad jie bijo sužinot ką nors, bet geriau sužinot, nes tada gal galima kažko išvengti, tai nebijokit gydytojų.
1: Labai pritarčiau. Baimė yra labai stiprus elementas, gal taip pavadinsiu, nes jinai lydi mus labai dažnai. Bet baimė yra dar ir apie tai, kad mes patys ją susikūrėm. Nes patys baisiausi scenarijai visada gimsta mum. Aš netgi, jeigu kalbėt apie maistą, ar ne, jeigu man duoda patiekla, aš pati labai mėgstu tą gastronominę patirtį ir pažinimą, ir kai matau patiekalą, antras variantas pas mane būna tas scenarius, kad man, jeigu man bus blogai, o jeigu man bus taip blogai, kad manęs galbūt ir nepavyks išgelbėti, tai va ta baimė mane atstumia nuo mano to noro pažinti galbūt kažkokį tai skonį. Tai nesusikurti baimių, būti racionaliem, turėti tą prioritetinę eilę, nes iš tikrųjų tikrinti sveikatą galbūt tai yra ir atsakomybė prieš mūsų šeimą, ar ne? Prieš mūsų antrą pusę, prieš mūsų vaikus galų gale. Taip, galų gale mes galime tapti pavyzdžiui mūsų jaunai kartai, kad jeigu mano vaikai mato, kaip aš vengiu tikrinti sveikatą, o paskui turiu labai netinkamas pasekmes, tai aišku, kad tai yra pavyzdys, kuris neturi būti to geruoju pavyzdžiu. Dar vieną faktą prisimenu ir turiu klausimą. Jūs turėjote lažybas su savo žmona Laisve. Tai kai baigėsi tos lažybos ir apie ką jos buvo? Jūs prisimenatės?
2: Taip, tos lažybos buvo, kad aš kažkiek svorio susimažinsiu. Taip?
1: Vytarai, 10 kilogramų.
2: Tai aš viršiau tą skaičių, bet įdomiausia, kad kai mes jau tą matavimą kontrolinį darėm, tai svarstyklės kažkas jam realiai atsitiko, nežinau čia, ar norėjo, kad mane įkvėpti, kad aš nenutraukčiau to eksperimento.
1: Jūs jautėt magnetuką, kuris
2: nežinau,
1: pakoreguoja?
2: Nežinau, tiesiog jas pradėjo rodyti ten bilę kiek, ten vos nedvigubai mažiau, negu aš ten turėčiau sverti, tai žodžiu, jos sutriko. Arba jos buvo mano pusėj tiesiog, bet svarsyklės ir turi būti tavo pusėj, nes jeigu tu sieki tikslą, elgiesi gerai, tai ir svarsyklės tavęs negazina. Bet apie tą svorio, kuri ant svorio ir visa kita, tai aš irgi manau, kad truputį, kaip pats esu buvęs redaktorius, žinau, kad jeigu yra moterų žurnalas leidžiamas ir kai sako, jeigu ant viršelio nėra žodžio dieta, tai
1: taip,
2: tada jo nieks nepirks. Na, tai iš esmės truputį tokia irgi pandemija svorio metimo apėmusi pasaulį, lygiai taip pat kaip ir pandemija to antsvorio, kuris yra iš tiesų problema, nes žmonės mažiau juda, žmonės per daug, kitaip tariant, per daug priima ir per mažai sudegina. Tai tas, jeigu svorio netekimas turėtų būti irgi visiškai paprastas ir aš laikiausi irgi tokios, ta prasme, aš nieko nedariau, tik tai galbūt daugiau judėt pradėjau ir galbūt šiek tiek mažiau valgyt ir tankiau valgyt, viskas, daugiau jokių pastangų. Tai nenoriu, čia viešai taip kalbėt, bet 11 kg aš esu netekęs, ir, bet tikslas dar netoks, noriu daugiau dar netek, bet irgi nesakau, kad čia užsibrėžęs, kad vat, rytoj jau čia būtų. Tas irgi yra klaida. Čia nereikia niekur skubėti. Čia reikia tiesiog susikurti gyvenimo būdą, kuris pats tą darytų. Pat savaime viskas vyktų. Be jokių ten stresų, galvos laužimų ir svajonių apie maistą atsigulus į lovą ir panašiai. Tai natūraliai tas turėtų vykti.
1: Taip, ir aš kaip dietistė jau čia dėduosi dietistės kepurę ir noriu žinių radio klausytojams galbūt pastiprinančiai pasakyti, kad labai išgirdau teisingą momentą niekur neskubėti, kad tai nebūtų desperatiškai numesti, kaip svorį, kaip sako, kaip numesti svorį. Svoris yra netašė. Mes gatvėje jos neturėtumėm numesti ir mums tai nepavyks. Bet svarbiausia, sąmoningai valgant, žinoti, kokius produktus valgau, nes jeigu grįžti apie tą garantiją, iki 50, tai virš 50 mes suprantam, kad apie ką yra mūsų mytyba, kad mūsų organizmas gautų pakankamą kiekį baltymų, kad išlaikyti mūsų rūmenų masę, ne, kad mes gautumėm visus maksimaliai maistines medžiagas ir visus mikroelementus bei vitaminus. Bet svoris yra neskaičiai ir neskaičiant mūsų svarstyklėse. Ir kartais turėti tą nusistatymą ar ne 10 kg, prašau, jūs viršinot 11, bet jūs turite tiks aš tikiu ne dėl to, kad pasiekti kaip po tokį skaičių ar kažkam įrodyti, kiek jūs čia numetėt, bet taip, kad jūs jaustumėtės gerai savo kūne, va tas yra svarbu. Ir savijauta. Ir aišku, ką aš girdžiu, tai tikrai turbūt nebadavot,
2: ne.
1: Nebuvo trim dienom, kad liktumėte be maisto, o iš tikrųjų pasirinkote jum teisingą galbūt maitinimosi būdą, atsirinkote produktus, nuo kurių jaučiatės gerai ir aš tikrai tikiu, kad pasidomėjot kokią naudą vienas ar kitas produktas jūsų mytyboje yra teisingas. Tai gal galite vardinti vieną produktą, kurio jūs tikrai atsisakėte, vedanas va šitos situacijos, kada norite tiesiog sukontroliuoti ir pasiekti savo fiziologinį svorį?
2: Aš manau, kad turbūt ne vieną produktą, pasakyčiau visą grupę tų produktų, tai yra perdirbtas maistas. Aš stengiuosi. Nu, realiai aš nebesistengiu, aš nevartoju jokio perdirbto maisto realiai. Aš viską pats gaminuosi ir tai yra labai svarbus dalykas. Naudot natūralią paukštieną, mažiau kiaulienos, tarkim, ten valgau, gerokai mažiau, beveik nebevalgau. Bet tokie dalykai, kuriuos tu pats pasigamini tiek, kiek tau atrodo, kad norėtum, nu, tą laikais irgi, tą delno taisyklių, visokių ten tų taisyklių yra, bet vieną lėkštę pasidarai valgyti ir viskas, ir nesidedi antros lėkštės. Tai to, kad nebūtų, tų teorijų labai daug yra, kiek tau reikia valgyti, bet svarbiausia visgi turbūt, manau, ką tau reikia valgyti, turinys. Kad valgio turinys, tai geri kokybiški baltymai, vištiena, kiaušiniai, daržovės, mažiau krakmolingų visokių dalykų. Toks labai paprastas, turbūt paprasta sistema. Ir pagal ajurvedas, kaip sakyt, kai nereik persivalgyti niekad, jau kai pajunti tą, nežinau, ar čia galiu jėti ir sakyt, atsirūgimą pirmą, tai taip. Ir viskas, reik stabdyti iš kart arklius, jau daugiau jokiais būdais nebevalgyti.
1: Taip, ir dar noriu papildyti, kad prie jūsų išvardintų mikroelementų, sakykime, vitaminų ir baltymą, angliavandenį, skaidulas, vat šitas elementas, kuris labai dažnai užsimiršta pa žmonės. Ai, teisingai dar skaidulos, tai va tokios sėklos, saulėgražų, kanapių.
2: Aš dar nusipirkęs linų sėklų esu visi simetu.
1: Va, labai gerai.
2: Kur nors, nu, dėl skaidulų būtent.
1: Taip, tai vat kasdienė mytyboje skaidulos yra labai gerai, todėl kad jos vis tiek padeda mums sukontroliuoti ir mūsų gliukozės kiekį kraują. Dėl delno dydžio, čia gal truputėlį pateikčiau kitą nuomonę, nes delne, žinot, gali būti ir tokia medžiaga, kuri absoliučiai gali būti sveikatai nepalanki. Tai čia yra taip pat
2: kaip... Bet aš turiu galvoj, nu, baltymas tai yra pats delnas.
1: Taip.
2: Tada riebalo pusė nykščio.
1: Ai, supratau, čia tokia schematika
2: ir,
1: jūsų.
2: Ir pirštai dabar kaip daržovės būtų, kad kažkas to.
1: O skaidulos tada?
2: O skaidulos
1: viduriukas. Dieną viduriukas. Taip, iš tikrųjų ir tas, kai būna, jūs dabar kaip laidos pradžioje klausėte, vat sveikas maistas ir nesveikas maistas, tai vat kaip jūs įvardinote stipriai perdirbtą maistą, tai vat čia parduotuvė lentynose ir yra, kur stipriai perdirbtas maistas, jis yra maistas, jo galima rasti ar ne prekybos lentynose, o ten, kur jau yra parašyta, kad sveikatai palanku, tai jau ten nelabai galbūt rastim to maisto. Tai vat iš tikrųjų ta informacija, kad lentynose yra tų produktų vis dėl to, kurie neturėtų būti mūsų mytyboje. Ir aišku, mano patarimas visada yra skaityti ne etiketės kaip prašo viršelį tą vadinamą. Nes ten kvies jūs pirkti. O etiketė sudėti tą receptūrą, ar ne, kaip mes gimnam, jau ten yra apie mūsų sveikatą.
2: Kaip mūsų amžiaus grupėje, sakau, niekad neikite į parduotuvę be akinių. Nes tai, taip. Kas yra svarbiausia, parašyta mažiausiam raidėm ir tas mane labai nervuoja.
1: Tai čia, žinokit, yra turbūt net čia visur ta taisyklė. Žiūrėkit, sutartį pasirašant ten mažom raidėlėm parašyta. Patys svarbiausi, iš tikrųjų, kartais patys svarbiausia informacija būna mažų šriftų parašyta.
2: Bet jeigu taip trumpai kalbant, tai geriau pirkti bulvę žalę, negu bulvių traškučių pakelį. Viskas. Ir tai yra takoskyra. Tai pirkti tai, ką tu gali pats pasidarysi, nepirk to, ką tu gali iškart valgyti. Nu, tiesiog.
1: Taip, ir kai būna apie tą dar garantinį vis grįžtų, kad kartai žmonės galvoja, kad dabar valgiu viską, nu, jau dabar kaip branda, tai valgysiu protingiau. Tai reiškia, kad tai nėra bausmė, jau kaip garbaus amžiaus būnant žmogui, kai pasakai, kad jau dabar šitą rinkitės, jis priima kartais kaip bausmę. Ir supranta, kad tie emociniai dalykai, kurie buvo anuomet, jį labai dažnai iškyla per prisiminimus. Ir jūsų įvardinta kepta duona irgi buvo. Aš jau galėčiau jum netgi pasidalinti su jumis, kodėl jum iškilo noras tos keptos duonos. Nes kartais iš tikrųjų, kas yra už tos keptos duonos? Mes užsimanom vieno patiekalo, bet jum kaip keliaujančiam, jūs visada prisiminimais grįžtate per maistą. Kažkur užodėt kvapą ir jum jau Singapūras. Įėjot į patalpą, jum jau atrodo, Zanzibaras. Tai pagal kvapus jūsų yra ir prisiminimai. Tai jeigu jūs kažko labai pasilgote, jūs tikrai pulsit į savo virtuvę ir gaminsite būtent tą patiekalą, kurį valgėte. Bet aš norėčiau grįžti iš pasaulio į Lietuvą. Tai Vytarai, jeigu aš padėčiau jum lėkštę ant stalo ir pasakyčiau, kas lėkštėje, jeigu kalbėt apie Lietuvą, kas būtų toje lėkštėje?
2: Geras klausimas, nes aš daug ką mėgstu. Bet yra ir tradicinė lietuviška virtuvė, manau visgi, ir esu įpratęs, bet aš atsakysiu labai gudriai. Lėkštėj būtų sezoniškumas. Svarbiausias mano galva dalykas dabar, kad Lietuvoje reik valgyti tai, kas yra pagal sezoną. Tai jeigu yra dabar va, derliaus metas, tai ir valgai. Mes aš taip ir valgau savo kaime, kai gyvenu. Pomidorai, agurkai, visos daržovės, ten savos, paukštiena natūrali, nu, ta prasme, gaunu, kur nusipirkti pas kaimynus vištienos geros ir tai ir būtų pagrindinis. Po to ateis ruduo, ten atsiras raugintų daugiau visokių dalykų, tai ką mes su Laisvė Radzevičiene dabar darome, kaupiame atsargas, grybus džioviname, konservuojame, visą kitą, tai tai manau, kad man būtų svarbiausia net konkretus dalykas, ką aš jau to lėkštėje norėčiau matyti, bet mes tikrai laikomės sezoniškumą.
1: Ir pritarsiu. Mano patarimas būna pacientam, kad pagal sezoniškumą ir to klimato juostą. Va čia yra labai svarbu. Lapkričio mėnesį, Norvegijui būnant, nutrešnių niekada nerekomenduosiu, jeigu ir mano pacientas gyvens toj šaly. Tai dar labai trumpai, Vytarai, toksai blitz testukas. Ilgai negalvojant, pusryčiai ar vakarienė?
2: Pusryčiai.
1: Restoranas ar laužas?
2: Restoranas.
1: Mėsa ar žuvis?
2: Žuvis.
1: Lietuviška ar Azijos virtuvė?
2: Azijos.
1: Aštru ar švelnu?
2: Aštru.
1: Gaminti sau ar kitiem?
2: Kitiem.
1: Receptas ar improvizacija?
2: Improvizacija.
1: Produktas, kurio visada yra Vytaro namuose?
2: Druska.
1: Šalis, į kurią grįžtumėte vien dėl maisto?
2: Pietryčių Azija.
1: Vienas patiekalas, kurį norėtumėt suvalgyti paskutinę savo gyvenimo vakarienę. Aišku, aš to nelinkiu, bet vis dėlto, jeigu taip hipotetiškai.
2: Argentinietiškas asado.
1: Kas tai yra?
2: Yra visokių mėsų rinkinys keptų, grilintų ir panašiai.
1: Jau dabar matau jūsų akis, jūs jau matot tos patiekalus. Labai dėkoju jum už šitą įdomų pokalbį. Ačiū jum, kad atvykot, kad suradot laiko, kad įkvėpėt ir kad jūsų lėkštėje aš palinkėsiu visada būtų sveikata. Na, o žinių radio laidos klausytam linkiu gražios dienos ir iki kitų kartų. Su jumis buvo dietistė Ugnė Radzevičienė ir mano bendra pavardis Vytaras Radzevičius.
2: Ačiū.
0: Kas lėkštėje? EasyFM. Gyventi be įtampos.
3: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.